ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: არა. ნიკო ახალზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
1: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-19. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიე თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@g.ze ან დაგვეკავშირდით 579-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენის ვარ.
7: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხონდება.
8: გაგიჟდი ფრენკ, ფურკონით დამეჯახე.
9: ვიყო პატრიოტი.
7: წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
9: მას ვერც კი ვხედავთ.
7: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში Spider-Man. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფკი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ფულიშოვნ ასე მარტივი არასდროს ყოფილა. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა დღესვე შენი ავტომობილის უზრუნველყოფით. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 0322 254 600.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
6: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
7: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კრედიტი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
2: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსთილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსთილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
8: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლა ის პირველი ბესიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
9: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოს

რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანი

0: ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: 12 წელი თქვენთან ერთად. მანამო ჰოუმი დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვიე მანამო ჰოუმის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. მანამო ჰოუმი, კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: რბოლა უკვე დაიწყო?
7: არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
8: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. წელი და სიარული საკმაოდ მნიშვნელოვანია. არაფერი ისე არაბერებს ქალს, როგორც მოშვებული მხრები და ჩაქინდრული თავი. პატარა ეშმაკობაა, როგორი კომპლექსიისაც არ უნდა იყოს, სილუეტი ყოველთვის შემართული იყოს. თუ კი მკერდის ხაზის ქვევით თქვენთვის უხილავია მუცელი. სიარულისას ყურადღება მიაქციეთ, რომ მუცელი ყოველთვის შეწეული იყოს, მხრები კი გაშლილი. ასეთ შემთხვევაში თუნდაც თქვენი წონა ნორმას აჭარბებდეს, გარშემომყოფები სპორტულად და შეკრულად აღიქვამენ. ასევე მნიშვნელოვანია ნიკაპი და სახის ოვალი. როდის ვიწყებთ გოგონებიდან დეიდებათ გარდაქმნას. როცა სახის ოვალი მოდუნდება და ჩნდება მეორე, მესამე ან მეხუთე ნიკაპი, რომელსაც ღაბავს უწოდებთ. მასთან შებრძოლება რა თქმა უნდა შეიძლება. ნიკაპს მეორე პრესს უწოდებენ და რომ არ დაეკიდოს, მისი ვარჯიშიც შეიძლება. აუცილებლად გააკეთეთ ხოლმე სახის კუნთების ვარჯიში. ეფექტური სავარჯიშოებია აღწერილი ქეროლ მაჯიოს ციგნში აერობიკა კანისა და სახის კუნთებისთვის. ღაბავის მოშორებაში დაგეხმარებათ შემდეგი ვარჯიში. წაიგრძელეთ კისერი, ენერგიულად წარმოთქვით ბგერები O U I. მითითებული თანმიმდევრობით 20 ჯერ. მეორე ვარიანტით ასევე ენერგიულად წარმოთქვით მარცვალი მა 20 ჯერ. ამ პრობლემას შოუ ბიზნესის ძალიან ბევრი წარმომადგენელი ცოჩივის.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.
1: სოფი ლორენი ციგნში ქალი და სილამაზე ყובה რომ საათობით იჭდა სარკის წინ და ამა თუ იმ ემოციის გამოხატვას ხვეწდა. მანამ სანამ კუნთები არ დაიმახსოვრებდნენ საჭირო მდგომარეობას. ზუსტად ვიცოდი როგორი გამომეტყველება მიხდებოდა და რომელი არა. მივეჩვიეთ ზომაზე მეტ მანჯვას, ეს პირველ რიგში წარმებს შორის მკაცრ ნაკეთზე ან შუბლის ჰორიზონტალურ ხაზებზე აისახება. სახის საუკეთესო გამომეტყველება ისაა, რომელიც შინაგანაც სიმშვიდეს ასახავს. დააკვირდით თქვენს თავს დღის განმავლობაში და დარწმუნდებით, რომ დროის 90%-ის მანძილზე დაძაბულ დაფიქრებული გამომეტყველება გაქვთ. შეკრული წარმები, მოკომული ტუჩები. ისწავლეთ ამ მდგომარეობათა კონტროლი და მათგან გათავისუფლება.
0: ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.
2: გადაცემა ადრენალინი.

გზა რომელიც უნდა გაიარო, სიამოვნებით უნდა გაიარო, შენს რადიოსთან ერთად უნდა გაიარო. შენი რადიო, ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri zatsvavia. Sokar Giorgia Petroleumma, Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan, umaglesi kharisxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam, Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri zatsvavit.
5: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: FIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. თანხა გჭირდება? მიიღე სესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე. ან ეწვიე ფილიალს ევროკრედიტი ბარიერების გარეშე.
6: ტეტესეპტ.
5: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ხელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
6: ტეტესეპტ.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53.
8: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს სესხი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო: ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
9: 2 38 30 30. ავტორ

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი. ავტორადიოს ეთერში.
1: დიახ, მეგობრებო, მოსალოდნელ ამინდზე გავამახვილებ ამჯერად თქვენს ყურადღებას და დავიწყებ ტრადიციულად დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც მოსალოდნელია ზოგგან ნალექი წვიმის სახით, ხოლო რაც შეეხება ტემპერატურას სოხუმში

იქნება 24 მესტიაში 15, ზუგდიდში ასევე ფოცსა და ბათუმში 25, ოზურგეთში 23, ქუთაისში კი 27 გრადუსი. მოკლედ წვიმას პროგნოზირებენ მეტეოროლოგები დღეს აღმოსავლეთ საქართველოშიც, რაც შეეხება ტემპერატურას ბორჯომში, ისევე როგორც ცხინვალში მოსალოდნელია 24, ახალციხეში 25, გორსა და თელავში 27, რუსთავში კი 30 გრადუსი სიტყვა იქნება. მოკლე წვიმის ეპიზოდები გველოდება დღეს ასევე დედაქალაქში, თუმცა უფრო დღის მეორე ნახევრიდან, ესეც გასათვალისწინებელი ფაქტორია და დღის განმავლობაში ჩვენს დედაქალაქში ტემპერატურა აიწევს 29 გრადუსამდე, მენებისმიერ შემთხვევაში, ნებისმიერი ამინდის შემთხვევაში, მათ შორის ბედნიერი დილა და დღის მონაკვეთი მინდა გისურვოთ. შეგხვდებით რამდენიმე წუთში, წინ გელოდებათ მუსიკა და ასევე გადაცემა Beauty Line.

0: რეკლამა. 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვია Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home, კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
1: Haieri, ნომერ 1-ი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
2: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 39 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
3: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასევ ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: სილამაზე ხშირად დეტალებში იმალება. ზოგჯერ ეს არის ღიმილის კუთხე, თვალის გამომეტყველება ან პატარა ხალი, რომელიც თითქოს შემთხვევით, მაგრამ სრულყოფილადაა შერწყმული სახესთან და მას უნიკალურ ხიფლს ძენს. ხალი ერთგვარი ბუნების ხელმოწერა და ინდივიდუალურობის ნაზი ნიშანი, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში სილამაზის სიმბოლოდაც კი იქცა. ჯერ კიდევ ძველ ევროპაში არისტოკრატები ხელოვნურ ხალებს იყენებდნენ, რათა სახის ნაკვთები უფრო გამომხატველი გაეხადათ. სილამაზის ისტორიაში კი არაერთი ხალი არსებობს, რომლის სახასიათო ხალი მის იდენტობად იქცა, მაგალითად მერლინ მონრო. მისი ტუჩის ზემოთ განთავსებული ხალი ისეთივე ლეგენდარულია, როგორც მისი წითელი პომადა. სინდი კროუფორდის ლოყაზე არსებული ხალი კი მოდის სამყაროში ინდივიდუალურობის სიმბოლოდ ითვლება. მიუხედავად იმისა, რომ სილამაზის სტანდარტები მუდმივად იცვლება, ხალი უცვლელად რჩება როგორც ბუნებრივი მიმზიდველობის ნიშანი. საინტერესოა, რომ სხვადასხვა კვლევის მიხედვით ადამიანებს, რომლებსაც სახეზე ხალი აქვთ, სხვები უფრო მარტივად იმახსოვრებენ. ეს დაკავშირებულია იმასთან, რომ ხალი ქმნის ვიზუალურ ფოკუსს, რაც სახეს მეტად ინდივიდუალურს და დასამახსოვრებელს ხდის. მაგრამ სილამაზის ეს პატარა ნიშანი ყოველთვის მხოლოდ ესთეტიკით არ შემოიფარგლება. ხალი, ანუ ნევუსი, კანის წარმონაქმნია, რომელიც ზოგჯერ ყურადღებას და დაკვირვებას საჭიროებს. დერმატოლოგები ხშირად გვთავაზობენ ეგრეთ წოდებულ ABCDE წესს, რომელიც გვეხმარება საეჭო ცვლილებების ამოცნობაში. A asymmetry, ასიმეტრია, როდესაც ხალი არათანაბარია და ერთი მხარე მეორეს არ გავს. B border, საზღვარი, თუ კიდეები არათანაბარია, დაკბილული ან ბუნდოვანია. C color, ფერი, თუ ფერი ერთგვაროვანი არ არის, შავი, ყავისფერი, წითელი ტონები ერთადაა შერეული. D როგორც დიამეტრი, თუ ზომა 6 მმ-ზე მეტია და იზრდება. E evolution, ცვლილება, თუ ხალი იცვლის ფორმას, ფერს, ზომას ან იწყებს ქავილს და სისხლდენას. ასეთ შემთხვევაში აუცილებელია დერმატოლოგთან ვიზიტი. განსაკუთრებული ყურადღება სჭირდებათ ადამიანებს, რომლებსაც ბევრი ხალი აქვთ ან ოჯახში ქონიათ კანის დაავადებები, მათ შორის მელანომა. ასევე უმნიშვნელოვანესია მზის განდაცვა. ულტრაისფერი სხივები ხალების ცვლილების ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია. მზისგან დამცავი კრემის გამოყენება განსაკუთრებით ზაფხულში უკვე აღარ არის მხოლოდ კოსმეტიკური რუტინა, ეს ჯანმრთელობის დაცვის ნაწილია. საბოლოოდ, სილამაზე მაშინ არის სრულყოფილი, როდესაც ის ჯანმრთელობასთან ჰარმონიაშია.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
2: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 3919.
3: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
5: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
6: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: მაშას ამეგობრებო, მორიგი ინფორმაცია, რომელსაც წარმოგიდგენთ, გახლავთ ცნობა საწვავის ფასების შესახებ. დასაწყისისთვის თვალს გადავავლებ ტარიფებს ლუკოილში, გალფსა და რომპეტროლში. დავიწყოთ ლუკოილით, სადაც ლიტრი სუპერი 4 ლარი და 40 თეთრი ღირს პრემიუმი 3.98 ევრო რეგულარი 3.78, ხოლო ევრო დიზელს ჩაასხამთ 4 ლარად და 67 თეთრად. ოთხილარი და 59 თეთრი ღირს სუპერი გალფში პრემიუმს შეიძენთ 4 ლარად და 5 თეთრად ევრო რეგულარის ფასი 3 ლარი და 85 თეთრი ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 55 თეთრი ღირს. და ბოლოს რაც შეეხება რომპეტროლის ტარიფებს 4 ლარი და 44 თეთრი ღირს სუპერი პრემიუმის ღირებულება 3 ლარი და 99 თეთრი ევრო რეგულარი 3.78 ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 53 თეთრი ღირს. ახლა ის დროა გისურვოთ გამართლებული შენაძენები და ბედნიერი მგზავრობა. რამდენიმე მუსიკალური ნომრის შემდეგ ისევ შევხვდებით ინფორმაციით ვალუტის კურსზე.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: ცივამინჩი ხარჯი მეტია. მინუს 25 გრადუსზე საწვავის ხარჯი დაახლოებით 12%-ით იზრდება. მოკლე მანძილზე გადაადგილებისას კი ხარჯის ზრდა 22%-საც კი აღწევს. თანამედროვე ავტომობილები დაქოქვიდან დაახლოებით 1 წუთში დაძრის

0: ოპტიმალური ტემპერატურა არ დაფიქსირდება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დაპირებულ ინფორმაციას ამჯერად ვალუტის კურსზე გაგიზიარებთ ეროვნული ბანკის დღევანდელ დადგენილებასთან დაკავშირებით. ამერიკული დოლარი შეფასდა 2.71 ევრომ 3 ლარი შეადგინა, გირვანქა სტერლინგის ღირებულება 3 ლარი და 51 თეთრი, ახლო თურქული ლირის ფასი 5 თეთრში ადგენს. კიდევ ერთი მუსიკალური ნომერი და შევხვდეთ ერთმანეთს ასტროლოგიური პროგნოზი დღევანდელი დღისთვის მიხეილ საგარელისგან.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

დაპირებული ასტროლოგიური პროგნოზით ჩემგან არა მიხეილ საგარელისგან ხვდებით დღევანდელი დღისთვის 17 სექტემბერს თურმე მზე იმყოფება დისციპლინირებულ ორგანიზებულ შეუპოვარ სისუფთავისა და წესრიგის დიდ მოყვარულ ქალწულში ხოლო მთვარე გადაინაცვლებს ყველაზე ოპტიმისტ ფრიად კეთილშობილ გონება მახვილ მშვილდოსანში ეს ტენდენციები უფრო მეტად გამოვლინდება დღის განმავლობაში თითოეული ჩვენგანის ხასიათში დღის რეკომენდაციები შემდეგია ყურადღებით დააკვირდით მოვლენათა მსვლელობა შესაძლებელია მოულოდნელი ცვლილებების წინაშე აღმოჩნდეთ მაღალია მოტყუების კრიტიკის სარკასტული გამონათქვამების ურთიერთობების გარკვევისადმი მიდრეკილების გამოვლენა ადამიანებში თქვენი ქმედებები მაქსიმალურად დაფარეთ და აზრები გაასაიდუმლოთ ურთიერთობებში მოემატებს არტისტიზმი კარგი დღეა მოგზაურობისთვის საჯარო გამოსვლებისთვის საზოგადოების წინაშე უცხოელებთან კონტაქტ ისთვის საელჩოსა და საკონსულოების დონეზე უცხოეთში კაპიტალ დაბანდებისთვის. ჩეხება ჯანმრთელობის ნაწილს პოზიტიურია დღეს უნთქვითი ვარჯიშებისთვის ფილტვების ხელებისა და ბრონქების მკურნალობისთვის სუსტება ღვიძლი ნაღვლის ბუშტი საზარდული და მენჯ ბარძაყის ძვალი ამ ორგანოებზე ოპერაციების ჩატარება განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა რეკომენდირებული არ გახლავთ მოერიდეთ დღეს სისხლის გადასხმას ან სისხლის ჩაბარებას მშენებლობას მეტად აკონტროლეთ ბავშვები ქუჩაში. დღის მინერალებს და ფერებს რაც შეეხება სასიკეთო კოსმიური ენერგიებისა და ცხოვრებისეული შანსების მოსაზიდად მინერალებიდან გამოიყენეთ ფირუზი, სერდოლიკი, საფირონი, ლაზურიტი და ლალი. ხოლო რაც შეეხება ფერებს, წითელი, ყვითელი, ისფერი, ლურჯი და ცისფერი ტონები მეტად გააძლიერებენ თქვენ შარმსა და მიზიდულობას. და ბოლოს რაც შეეხება ზოდიაკოს ნიშნებს დადებითი დღეა ვერძის მშვილდოსნისა და მერწყულისთვის შედარებით დაძაბულია კუროს, კირჩხების, ქალწულისა და მორიელისთვის, რომელთაც მეტი ყურადღება მართებთ საკუთარი ჯანმრთელობისა და დღის ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალოა მე კი ყველას წარმატებულ დღეს. გისურვებთ განურჩევლად ზოდიაკოს ნიშნისა, მუსიკალურ პაუზას გიტოვებს, ასევე გადაცემას ადრენალინს შევხვდებით ერთმანეთს საათის 20 წუთზე ცნობით ამინზე დღევანდელი დღისთვის.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. წელი და სიარული საკმაოდ მნიშვნელოვანია. არაფერი ისე არაბერებს ქალს, როგორც მოშვებული მხრები და ჩაქინდრული თავი. პატარა ეშმაკობა, როგორი კომპლექსიისაც არ უნდა იყოს, სილუეტი ყოველთვის შემართული იყოს. თუ კი მკერდის ხაზის ქვევით თქვენთვის უხილავია მუცელი. სიარულისას ყურადღება მიაქციეთ, რომ მუცელი ყოველთვის შეწეული იყოს, მხრები კი გაშლილი. ასეთ შემთხვევაში თუნდაც თქვენი ზონა ნორმას აჭარბებდეს, გარშემომყოფები სპორტულად და შეკრულად აღიქვამენ. ასევე მნიშვნელოვანია ნიკაპი და სახის ოვალი. როდის ვიწყებთ გოგონებიდან დეიდებად გარდაქმნას, როცა სახის ოვალი მოდუნდება და ჩნდება მეორე, მესამე ან მეხუთე ნიკაპი, რომელსაც ღაბავს უწოდებთ. მასთან შებრძოლება რა თქმა უნდა შეიძლება. ნიკაპს მეორე პრესს უწოდებენ და რომ არ დაეკიდოს, მისი ვარჯიშიც შეიძლება. აუცილებლად გააკეთეთ ხოლმე სახის კუნთების ვარჯიში. ეფექტური სავარჯიშოებია აღწერილი ქეროლ მაჯიოს ციკლში აერობიკა კანისა და სახის კუნთებისთვის. ღაბავის მოშორებაში დაგეხმარებათ შემდეგი ვარჯიში. წაიგრძელეთ კისერი ენერგიულად წარმოთქვით ბგერები OOE. მითითებული თანმიმდევრობით 20 ჯერ. მეორე ვარიანტით ასევე ენერგიულად წარმოთქვით მარცვალი MA 20 ჯერ. ამ პრობლემას შოუ-ბიზნესის ძალიან ბევრი წარმომადგენელიც უჩივის.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.
1: სოფი ლორენი ციგნში ქალი და სილამაზე ყובה რომ საათობით იჭდა სარკის წინ და ამა თუ იმ ემოციის გამოხატვას ხვეწდა. მანამ სანამ კუნთები არ დაიმახსოვრებდნენ საჭირო მდგომარეობას. ზუსტად ვიცოდი როგორი გამომეტყველება მიხდებოდა და რომელი არა. მივეჩვიეთ ზომაზე მეტ მანჯვას, ეს პირველ რიგში წარმებს შორის მკაცრ ნაკეთზე ან შუბლის ჰორიზონტალურ ხაზებზე აისახება. სახის საუკეთესო გამომეტყველება ისაა რომელიც შინაგანად სიმშვიდეს ასახავს. დააკვირდით თქვენს თავს დღის მალობაში და დარწმუნდებით რომ დროის 90%-ის მანძილზე დაძაბულ დაფიქრებული გამომეტყველება გაქვთ. შეკრული წარბები, მოკუმული ტუჩები. ისწავლეთ ამ მდგომარეობათა კონტროლი და მათგან გათავისუფლება.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: HelpyG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია helpy.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Helpy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
4: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
5: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ситуация დილას ავტომობილის ძრავა ცივზე უკეთ იქოქება ვიდრე ცხელზე რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი უმეტესად დამნაშავე ჰაერის მიწოდების შეზღუდვა ძირითადად ეს შეიძლება იყოს გაბინდული ჰაერის ფილტრი მაგრამ არ არის გამორიცხული ჰაერის შემწომილსაც რამე ბლოკავდეს ვინაიდან ცივ ძრავას დასაქოკად შეზღუდული რაოდენობის ჰაერი და მეტი საწვავი სჭირდება ამის მიზეზი შეიძლება ასევე საწვავის მიწოდების გაჭედილი ფილტრიც იყოს ნაკლები ალბათობით, მაგრამ შესაძლებელია გასაწმენდი იყოს ეგრეთ წოდებული ფარსონები და ის არ აფქვევდეს სათანადოდ საწვავს. ამ შემთხვევაშიც ცივზე უფრო მარტივად იქოქება, ვიდრე ცხელზე. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები, ავტორადიოს ეთერში.

შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო.

კიდევ ერთხელ მოგესალმები და ინფორმაციას ამ ინდის შესახებ წარმოგიდგენ დღევანდელი დღისთვის 17 სექტემბრისთვის. ზოგან იწვიმებს დღეს დასავლეთ საქართველოში ტემპერატურა მესტიაში 15 გრადუს გაუტოლდება. სოხუმში 24 გრადუსია ნავარაუდევი, ზუგდიდსა და ფოთში ასევე ბათუმში 25, ოზურგეთში 23, ქუთაისში 27 გრადუსი სითბო იქნება. მოკლედ წვიმაელოდება აღმოსავლეთ საქართველოსაც, ახალციხეში 25, ბორჯომში ასევე ცხინვალში 24, გორსა და თელავში 27, რუსთავში კი 31 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება დღეს თბილისში, დედაქალაქში დღის მეორე ნახევარში წვიმოგველოდება, ამ მომენტში კი ცა მეტნაკლებად მოწმენდილია და ტემპერატურა 22 გრადუსს გაუტოლდა.

0: რეკლამა. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას კრედიტი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხის კამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია

0: ახალი სასწავლო წლისთვის.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოვამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლება. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყელი მჭკივა, მახველებს.
5: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
6: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
5: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
7: ტეტესეფტ.
5: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცე შეგსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
8: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსკელი, მოწამვლის პირველი სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსკელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსკელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსკელის ხალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: რამდენად პატარა შეიძლება იყოს მანქანა? ან რამდენად ვიწრო? რამდენ ხანს შეიძლება გაგრძელდეს საცობი? და შეიძლება თუ არა რომ ჩვეულებრივი Toyota ღირდეს მილიონობით დოლარი? დღევანდელი ავტოსტორი სწორედ ამ რეკორდებს მიეძღვნება. რეკორდებზე, რომლებიც ავტომობილების სამყაროს ყველაზე უცნაურ ისტორიებს შორისაა. დავიწყოთ მანქანით, რომელიც ერთი შეხედვით ბავშვის სათამაშო უფრო გეგონება, ვიდრე ნამდვილი ავტომობილი. 1962 წელს ბრიტანეთში გამოჩნდა PP50. ყველაზე პატარა სერიულად წარმოებული ავტომობილი მსოფლიოში. მისი სიგრძე სულ რაღაც 1 მეტრი და 37 სანტიმეტრია. სიგანე 99 სანტიმეტრი. ასე რა. შიგნით მხოლოდ ერთი ადამიანი და ერთი პატარა ჩანთა ეტეოდა. მაგრამ ყველაზე სასაცილო სხვა რამეა. ამ მანქანას უკანა გადაცემა საერთოდ არ ჰქონდა. თუ ვიწრო ქუჩაში მოტრიალება დაგჭირდებოდათ, მანქანიდან უნდა გადმოსულიყავით, უკან დამაგრებული სახელურით დაგეჭირდათ და მთელი ავტომობილი ხელით შეგეტრიალებინათ. საბედნიეროდ ეს რთული არ იყო, მანქანა დაახლოებით 60 კილოგრამს იწონის. თუ ეს უკვე უცნაურად მოგეჩვენათ, მოდი ახლა წავიდეთ იტალიაში. რამდენიმე წლის წინ იტალიელმა მექანიკოსმა ანდრეა მარაკიმ ჩვეულებრივი Fiat Panda შუაზე გაჭრა და თავიდან ისე აწყო, რომ მისი სიგანე მხოლოდ 50 სანტიმეტრი გახდა. 9 მეტრი. საინტერესო აქ ის არის, რომ ეს უბრალოდ გამოფენის ექსპონატი არ ყოფილა. მანქანა დადიოდა, უხვევდა, ჩერდებოდა და ელექტროძრავი დაახლოებით 15 კმ/სთ სიჩქარესაც ავითარებდა. დღეს ის მსოფლიოში ყველაზე ვიწრო ავტომობილად ითვლება. ახლა კი წარმოგიდგენთ სრულიად საპირისპირო სიტუაციას. არც პატარა მანქანა, არც ვიწრო ქუჩა. უბრალოდ უსასრულო საცობი. 2010 წელს ჩინეთში, ბეიჯინიდან, ანუ პეკინიდან ტიბეტის მიმართულებით მიმავალ ავტომაგისტრალზე დაახლოებით 100 კმ-იანი საცობი შეიქმნა. მის სრულიად განტვირთვას თითქმის 12 დღე დაჭირდა. როგორც მძღოლი მთელი დღის განმავლობაში რამდენიმე კილომეტრსაც ვერ გადიოდა. სწორედ მაშინ გამოჩნდნენ ადგილობრივებიც, რომლებმაც საცობი ბიზნესად აქციეს. ისინი გაჩერებულ მანქანებთან დადიოდნენ და წყალს აჭმელსა და სიგარეტს ყიდნენ. რა თქმა უნდა, ბევრად ძვირად ვიდრე ჩვეულებრივ მაღაზიაში. აი ასეთი ისტორია იყო. და ბოლოს, ერთი Toyota. თუ გითხავენ, მსოფლიოში ყველაზე ძვირად გაყიდული Toyota რომელი იყო? ალბათ იფიქრებ, რომ საუბარია ლემანის გამარჯვებულ სარბოლო მანქანაზე. სინამდვილეში რეკორდი ეკუთვნის საგზაო ავტომობილს, Toyota 2000 GT. ეს მოდელი 60-იან წლებში გამოვიდა და სულ 351 ცალი დამზადდა. ერთ-ერთი მათგანი აუქციონზე დაახლოებით 2.5 მილიონ დოლარად გაიყიდა. მისი ფასი მხოლოდ იშვიათობით არ იხსნება. სწორედ ეს მოდელი გამოჩნდა ჯეიმს ბონდის ფილმში You Only Live Twice, ანუ მხოლოდ ორჯერ ცხოვრობ. საინტერესოა, რომ მსახიობი შონ კონერი მანქანაში ვერ ეტეოდა, ამიტომ გადამღებმა ჯგუფმა სპეციალურად ამ ფილმისთვის ღია სახურავიანი ვერსია დაამზადა. ერთი შეხედვით მანქანა უბრალოდ გადაადგილების საშუალებაა. მაგრამ ხანდახან ის იმდენად პატარა ხდება, რომ ხელით ატრიალებ. იმდენად ვიწრო, რომ ერთ ადამიანს ძლივს იტევს. ზოგჯერ ისეთი საცობის ნაწილი ხდება, რომელიც თითქმის ორ კვირას გრძელდება. და ზოგჯერ ჩვეულებრივი Toyota დროთა განმავლობაში მილიონობით დოლარის საკოლექციო საგნად იქცევა. ავტომობილების ისტორიაში, როგორც ჩანს, უცნაური ამბები არასდროს ილევა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: კოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ თავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: იქ დროა თვალე გადავავლოთ ინფორმაციას საწვავის ფასების შესახებ. ამ შემთხვევაში ვეცნობი ტარიფებს ვისოლში, სოკარსა და პორტალში. დავიწყოთ ვისოლით, სადაც ლიტრი სუპერი 4.52, პრემიუმი 3.99 ევრო, რეგულარი 3.79 ევრო, დიზელი კი 4.69 ლარი ღირს. სოკარში სუპერის ფასი ლიტრზე 4.40 ლარია, პრემიუმი 3.95 ევრო, რეგულარი 3.75, ხოლო ევროდიზელი 4.48 ლარი ღირს. პოლსკი გაგაცნობთ პორტალის ტარიფებს. სუპერი 4.9, პრემიუმი 3.99 ევრო, რეგულარი 3.74 ევროდიზელი 4.94 ლარი ღირს.

0: რეკლამა.
1: თანხა გჭირდება? მიიღეს ეს ხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
2: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
3: 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვიე Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენს სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home, კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
4: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: 11 სექტემბერს ფლიც კოლექტივი და კოკაკოლა წარმოგიდგენთ ფრანგული სცენის ვარსკვლავს. იმანი. ღონისძიება გამართება ფექტორი თბილისში. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ze.
10: საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა პლუსი და ავტორადიო.
11: ორი

0: საპროექტო ეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ ამჯერად ინფორმაციით გვხვდებით ვალუტის კურსზე და ეროვნული ბანკის დღევანდელ დადგენილებას ერთად ვამოწმებთ, რომლის მიხედვით ამერიკული დოლარი შეფასდა 2 ლარად და 60 თეთრად, 1 ევროს ღირებულებამ 3 ლარი შეადგინა, გირონკა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრია, ხოლო თურქული ლირის ფასი შეადგენს 5 თეთრს.
2: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. წელი და სიარული საკმაოდ მნიშვნელოვანია. არაფერი ისე არაბერებს ქალს, როგორც მოშვებული მხრები და ჩაქინდრული თავი. პატარა ეშმაკობა, როგორი კომპლექსიისაც არ უნდა იყოთ, სილუეტი ყოველთვის შემართული იყოს. თუ კი მკერდის ხაზის ქვევით თქვენთვის უხილავია მუცელი. სიარულისას ყურადღება მიაქციეთ, რომ მუცელი ყოველთვის შეწეული იყოს, მხრები კი გაშლილი. ასეთ შემთხვევაში, თუნდაც თქვენი წონა ნორმას აჭარბებდეს, გარშემომყოფები სპორტულად და შეკრულად აღიქვამენ. ასევე მნიშვნელოვანია ნიკაპი და სახის ოვალი. როდის ვიწყებთ გოგონებიდან დეიდებად გარდაქმნას, როცა სახის ოვალი მოდუნდება და ჩნდება მეორე, მესამე ან მეხუთე ნიკაპი, რომელსაც ღაბავს უწოდებთ. მასთან შებრძოლება, რა თქმა უნდა, შეიძლება. ნიკაპს მეორე პრესს უწოდებენ და რომ არ დაეკიდოს, მისი ვარჯიშიც შეიძლება. აუცილებლად გააკეთეთ ხოლმე სახის კუნთების ვარჯიში. ეფექტური სავარჯიშოებია აღწერილი ქეროლ მაჯიოს ციკლში აერობიკა კანისა და სახის კუნთებისთვის. ღაბავის მოშორებაში დაგეხმარებათ შემდეგი ვარჯიში. წაიგრძელეთ კისერი, ენერგიულად წარმოთქვით ბგერები O U I. მითითებული თანმიმდევრობით 20 ჯერ. მეორე ვარიანტით ასევე ენერგიულად წარმოთქვით მარცვალი M 20 ჯერ. ამ პრობლემას შოუ-ბიზნესის ძალიან ბევრი წარმომადგენელიც უჩივის.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.
1: სოფი ლორენი წიგნში ქალი და სილამაზე ყובה, რომ საათობით იჭდა სარკის წინ და ამა თუ იმ ემოციის გამოხატვას ხვეწდა. მანამ, სანამ კუნთები არ დაიმახსოვრებდნენ საჭირო მდგომარეობას. ზუსტად ვიცოდი, როგორი გამომეტყველება მიხდებოდა და რომელი არა. მივეჩვიეთ ზომაზე მეტ მანჯვას, ეს პირველ რიგში წარმებს შორის მკაცრ ნაკეთზე, ან შუბლის ჰორიზონტალურ ხაზებზე აისახება. სახის საუკეთესო გამომეტყველება ისაა, რომელიც შინაგანად სიმშვიდე სასახავს. დააკვირდით თქვენს თავს დღის განმავლობაში და დარწმუნდებით, რომ დროის 90%-ის მანძილზე დაძაბულ დაფიქრებული გამომეტყველება გაქვთ. შეკრული წარბები, მოკომული ტუჩები. ისწავლეთ ამ მდგომარეობათა კონტროლი და მათგან გათავისუფლება.
0: ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
2: ავტომობილის შეძენას გეკმალ? მოგოს ავტო ლიზინგი ყველაზე მარტივი გამოსავალია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილიჩი და დაიფინანსე ავტომობილის ყიდვა 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 0322-254-600.
3: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე

0: თვით მფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვით მფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@g.ze ან დაგვიკავშირდით 579-30-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ გავიგოთ, თუ ძრავას დგუშის ბეჭდები დამჭდარი აქვს? ამის შემოწმება მარტივია. დაკოქილ ძრავას ხუფი ოდნა ვახადეთ, ისე რომ 1-2 სანტიმეტრზე ზევით არასწიოთ, თორემ შეიძლება ზეთმა მოასხას. თუ ბეჭდები კარ

0: ფია და ძრავა კარგად მუშაობს, სახურავს თავისკენ იწოვს როგორც მტვერს ასრუტი. ანუ აირები ამოდის და სახურავს თავისკენ კაჩავს. თუ ბეჭდები დამჯდარია, მაშინ ამხუფიდან ისე უნდა ამოვიდეს ბოლი, როგორც ეგრეთ წოდებული მაყუჩიდან. ანუ ნამწვავი ბოლი გამოდის. ეს ნიშნავს, რომ კომპრესია აღარ აქვს და ბეჭდები დამჯდარია. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორ ჩევები, ავტორადიოს ეთერში.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ინფორმაციას მოსალოდნელ ამინდზე დღევანდელი დღისთვის გაწვდით. დღეს 17 სექტემბერია, ხუთშაბათი, ზოგან წვიმა, მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოში. ტემპერატურა სოხუმში 24 გრადუს გაუტოლდება, მესტია შაერით 15 გრადუსამდე გათბება, 25 გრადუსი ელოდება ზუგდიდს, ფოთსა და ბათუმს 27, ქუთაის 23 კი ოსურგეთს. ხანმოკლე წვიმა ნავარაუდები აღმოსავლეთ საქართველოშიც. ტემპერატურა ახალციხეში 25, ბორჯომსა და ცხინვალში 24, გორში ასევე თელავში 27, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი იქნება და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის, დღის მეორე ნახევარში დედაქალაქშიც გველოდება წვიმიანი ამინდი, თუმცა ამ ეტაპზე ცამეტნაკლებად მოწმენდილია. ტემპერატურა კი 24 გრადუსს უტოლდება დღის განმავლობაში. ჰაერი თბილისში 29 გრადუსამდე გათბება. მუსიკალური პაუზით გაგრძელდება ჩვენი ეთერი, რამდენიმე წუთში გადაცემა სინემას მოისმენთ. Thank you.

0: რეკლამა. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და

0: ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ვაურავ.
1: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.

Universal Pictures-ისა და Illumination Entertainment-ის მიერ წარმოებული ფილმი Minion-ები წარმოადგენს spin-offs, prequels და საზღარი მეს ფრენჩაიზის მესამე ნაწილს. გახმოვანების მთავარი როლი სანდრა ბულოკმა, მაიკლ კიტონმა, ჯენიფერ სანდერსმა, ჯონ ჰემმა და სტივ კუკმა მოირგო. თხრობელის როლში კი ჯეფრი რაშია.

მინიონების პრემიერა ლონდონში 2015 წლის 11 ივნის შედგა, რომელმაც კრიტიკოსებისაგან არაერთგვაროვანი შეფასებები მიიღო, რადგან დადებითად შეაფასეს მუსიკა, ანიმაცია და გახმოვანება, თუმცა კატეგორიულად დაიწუნეს პერსონაჟების განვითარება და ასევე იუმორი.

საბოლოოდ ფილმი იმდენად წარმატებული აღმოჩნდა კინოთეატრებში, რომ მილიარდ ნახევარი დოლარი გამოიმუშავა მსოფლიო მასშტაბით. ამიტომაც ის გახდა 2015 წლის მეხუთე ყველაზე შემოსავლიანი ფილმი და ყველა დროის მეორე ყველაზე შემოსავლიანი ანიმაციური ნამუშევარი. გარდა ამისა, ნაწარმი თავად Illumination-ისთვის ყველაზე მომგებიანი აღმოჩნდა რამოდენიმე წლის მანძილზე. იქამდე, სანამ ეკრანებზე 2023-ში The Super Mario Bros. Movie არ გამოჩნდა, რამაც საბოლოოდ მილიონებს გადაასწრო. I'm

სტანდარტულად ფილმის საუნდტრეკთა კრებული გამოვიდა ფილმის გამოსვლისას Backlot Music-ის მიერ 2015 წელს. საუნდტრეკზე საინტერესო ჯგუფმა იმუშავა. ძირითადად მუსიკის ავტორი Heitor Pereira, ბრაზილიელი კომპოზიტორი, რომელმაც ფრენჩაიზის ყველა ნაწილისთვის იმუშავა. Pereira-მ დააკავშირა ორკესტრული არანჟირებები, კომიკური თემები და 60-იანი წლების სტილის მუსიკა. ამიტომ მის კომპოზიციებში იგრძნობა ეპოქის ხასიათი, როკ-ენ-როლი, ფსიქოდელიური ელემენტები და ამავდროულად ჯაზი.

ფილმში გამოყენებულია რეალური 60-იანი წლების ჰიტებიც: My Generation, Happy Together, მათ შორის Rolling Stones-ის ჰიტებიც. შესაბამისად, მინიონის მუსიკა აერთიანებს Heitor Pereira-ს ორიგინალურ კომპოზიციებს და ამავდროულად ეპოქის ნამდვილ როკ კლასიკას.

0: რეკლამა.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 39-19.
2: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. Sogari, AIS energiit da italiuri satsvavit.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbank MBC-ს თავაზობს ბიზნესესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: Solo concertia. Ара. Нико ახალ ზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
6: ტკბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
1: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: კოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ ვეცნობთ ინფორმაციას საწვავის ფასების შესახებ. ამ შემთხვევაში გადავალოთ თვალი ტარიფებს ლუკოილში, გალფსა და რომპეტროლში. ლუკოილში ლიტრ სუპერს 4 ლარად და 50 თეთრად შეიძენთ. პრემიუმი 3.98 ევრო, რეგულარი 3.78 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 67 თეთრი ღირს. ოთხილარი და 59 თეთრია სუპერის ღირებულება გალფში. პრემიუმი 4.5 ევრო, რეგულარი 3.85 ევრო, დიზელი 4 ლარი და 55 თეთრი ღირს. და რაც შეეხება რომპეტროლის ტარიფებს, სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 44 თეთრია. პრემიუმი 3.99 ევრო, რეგულარი 3.78, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 53 თეთრი ღირს. ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ ისევ ხვდებით ამჯერად ინფორმაციით ვალუტის კურსზე.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და ანონსებულ ინფორმაციას ამჯერად ვალუტის კურსზე წარმოგიდგენთ ეროვნული ბანკის დღევანდელი დადგენილებით დოლარი 2 ლარს და 60 თეთრს გაუტოლდა ევრომ შეადგინა ზუსტად 3 ლარი გერმან კასტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრია ხოლო თურქული ლირა 5 თეთრს შეადგენს მუსიკალურ პაუზასთან ერთად წინ გადაცემა ავტოსტორი ასევე გადაცემა ადრენალინი გელოდებათ მომდევნო საათის დასაწყისში ჩვენ კი შევხვდებით მომდევნო საათში ინფორმაციით ამინდზე საათის 20 წუთს

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: რამდენად პატარა შეიძლება იყოს მანქანა? ან რამდენად ვიწრო? რამდენ ხანს შეიძლება გაგრძელდეს საცობი? და შეიძლება თუ არა რომ ჩვეულებრივი Toyota ღირდეს მილიონობით დოლარი? დღევანდელი ავტოსტორი სწორედ ამ რეკორდებს მიეძღვნება. რეკორდებზე, რომლებიც ავტომობილების სამყაროს ყველაზე უცნაურ ისტორიებს შორისაა. დავიწყოთ მანქანით, რომელიც ერთი შეხედვით ბავშვის სათამაშო უფრო გეგონება, ვიდრე ნამდვილი ავტომობილი. 1962 წელს ბრიტანეთში გამოჩნდა PP50, ყველაზე პატარა სერიულად წარმოებული ავტომობილი მსოფლიოში. მისი სიგრძე სულ რაღაც 1 მეტრი და 37 სანტიმეტრია. სიგანე 99 სანტიმეტრი. ასე რა. შიგნით მხოლოდ ერთი ადამიანი და ერთი პატარა ჩანთა ეტეოდა. მაგრამ ყველაზე სასაცილო სხვა რამეა. ამ მანქანას უკანა გადაცემა საერთოდ არ ჰქონდა. თუ ვიწრო ქუჩაში მოტრიალება დაგჭირდებოდათ, მანქანიდან უნდა გადმოსულიყავით, უკან დამაგრებული სახელურით დაგეჭირდათ და მთელი ავტომობილი ხელით შეგეტრიალებინათ. საბედნიეროდ ეს რთული არ იყო, მანქანა დაახლოებით 60 კილოგრამს იწონის. თუ ეს უკვე უცნაურად მოგეჩვენათ, მოდი ახლა წავიდეთ იტალიაში. რამდენიმე წლის წინ იტალიელმა მექანიკოსმა ანდრეა მარაკიმ ჩვეულებრივი Fiat Panda შუაზე გაჭრა და თავიდან ისე აწყო, რომ მისი სიგანე მხოლოდ 50 სანტიმეტრი გახდა. ნახევარი მეტრი. საინტერესოა ის არის, რომ ეს უბრალოდ გამოფენის ექსპონატი არ ყოფილა. მანქანა დადიოდა, უხვევდა, ჩერდებოდა და ელექტროძრავი დაახლოებით 15 კმ/სთ სიჩქარესაც ავითარებდა. დღეს ის მსოფლიოში ყველაზე ვიწრო ავტომობილად ითვლება. ახლა კი წარმოგიდგენთ სრულიად საპირისპირო სიტუაციას. არც პატარა მანქანა, არც ვიწრო ქუჩა. უბრალოდ უსასრულო საცობი. 2010 წელს ჩინეთში, ბეიჯინიდან, ანუ პეკინიდან ტიბეტის მიმართულებით მიმავალ ავტომაგისტრალზე დაახლოებით 100 კილომეტრიანი საცობი შეიქმნა. მის სრულიად განტვირთვას თითქმის 12 დღე დასჭირდა. თუმცა მძღოლი მთელი დღის განმავლობაში რამდენიმე კილომეტრსაც ვერ გადიოდა. სწორედ მაშინ გამოჩნდნენ ადგილობრივები, რომლებმაც საცობი ბიზნესად აქციეს. ისინი გაჩერებულ მანქანებთან დადიოდნენ და წყალს აჭმელსა და სიგარეტს ყიდნენ. რა თქმა უნდა, ბევრად ძვირად ვიდრე ჩვეულებრივ მაღაზიაში. აი ასეთი ისტორია იყო. და ბოლოს, ერთი Toyota. თუ კითხავენ, მსოფლიოში ყველაზე ძვირად გაყიდული Toyota რომელი იყო, ალბათ იპი

0: ფიქრობ, რომ საუბარია ლემანის გამარჯვებულ სარბოლო მანქანაზე. სინამდვილეში რეკორდი ეკუთვნის საგზაო ავტომობილს, Toyota 2000 GT-ს. ეს მოდელი 60-იან წლებში გამოვიდა და სულ 351 ცალი დამზადდა. ერთ-ერთი მათგანი აუქციონზე დაახლოებით $2.5 მილიონად გაიყიდა. მისი ფასი მხოლოდ იშვიათობით არ იხსნება. სწორედ ეს მოდელი გამოჩნდა ჯეიმს ბონდის ფილმში You Only Live Twice, ანუ მხოლოდ ორჯერ ცხოვრობ. საინტერესოა, რომ მსახიობი შონ კონერი მანქანაში ვერ ეტეოდა, ამიტომ გადავღებმა ჯგუფმა სპეციალურად ამ ფილმისთვის ღია სახურავიანი ვერსია დაამზადა. ერთი შეხედვით მანქანა უბრალოდ გადაადგილების საშუალებაა. მაგრამ ხანდახან ის იმდენად პატარა ხდება, რომ ხელით ატრიალებ. იმდენად ვიწრო, რომ ერთ ადამიანს ძლივს იტევს. ზოგჯერ ისეთი საცობის ნაწილი ხდება, რომელიც თითქმის ორ კვირას გრძელდება. და ზოგჯერ შეულებრივი Toyota დროთა განმავლობაში მილიონობით დოლარის საკოლექციო საგნად იქცევა. ავტომობილების ისტორიაში, როგორც ჩანს, უცნაური ამბები არასდროს ილევა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: დრიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. წელი და სიარული საკმაოდ მნიშვნელოვანია. არაფერი ისე არაბერებს ქალს, როგორც მოშვებული მხრები და ჩაქინდრული თავი. პატარა ეშმაკობა, როგორი კომპლექსიისაც არ უნდა იყოს, სილუეტი ყოველთვის შემართული იყოს. თუ კი მკერდის ხაზის ქვევით თქვენთვის უხილავია მუცელი. სიარულისას ყურადღება მიაქციეთ, რომ მუცელი ყოველთვის შეწეული იყოს, მხრები კი გაშლილი. ასეთ შემთხვევაში თუნდაც თქვენი ზონა ნორმას აჭარბებდეს, გარშემომყოფები სპორტულად და შეკრულად აღიქვამენ. ასევე მნიშვნელოვანია ნიკაპი და სახის ოვალი. როდის ვიწყებთ გოგონებიდან დეიდებათ გარდაქმნას, როცა სახის ოვალი მოდუნდება და ჩნდება მეორე, მესამე ან მეხუთე ნიკაპი, რომელსაც ღაბავს უწოდებთ. მასთან შებრძოლება რა თქმა უნდა შეიძლება. ნიკაპს მეორე პრესს უწოდებენ და რომ არ დაეკიდოს, მისი ვარჯიშიც შეიძლება. აუცილებლად გააკეთეთ ხოლმე სახის კუნთების ვარჯიში. ეფექტური სავარჯიშოებია აღწერილი ქეროლ მაჯიოს ციკლში აერობიკა კანისა და სახის კუნთებისთვის. ღაბავის მოშორებაში დაგეხმარებათ შემდეგი ვარჯიში. წაიგრძელეთ კისერი, ენერგიულად წარმოთქვით ბგერები O U I. მითითებული თანმიმდევრობით 20 ჯერ. მეორე ვარიანტი ასევე ენერგიულად წარმოთქვით მარცვალი მა 20 ჯერ. ამ პრობლემას შოუ-ბიზნესის ძალიან ბევრი წარმომადგენელი წუჩივის.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.
1: ადრენალინი. სოფი ლორენი ციგნში ქალი და სილამაზე ყובה რომ საათობით იჭდა სარკის წინ და ამა თუ იმ ემოციის გამოხატვა შეეცდა. მანამ სანამ კუნთები არ დაიმახსოვრებდნენ საჭირო მდგომარეობას. ზუსტად ვიცოდი როგორი გამომეტყველება მიხდებოდა და რომელი არა. მივეჩვიეთ ზომაზე მეტ მანჯვას, ეს პირველ რიგში წარმებს შორის მკაცრ ნაკეთზე ან შუბლის ჰორიზონტალურ ხაზებზე აისახება. სახის საუკეთესო გამომეტყველება ისაა, რომელიც შინაგანად სიმშვიდეს ასახავს. დააკვირდით თქვენს თავს დღის მოლობაში და დარწმუნდებით რომ დროის 90%-ის მანძილზე დაძაბულ დაფიქრებული გამომეტყველება გაქვთ. შეკრული წარბები, მოკუმული ტუჩები. ისწავლეთ ამ მდგომარეობათა კონტროლი და მათგან გათავისუფლება.
0: ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.
2: გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EG-ზე.

0: 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვიე Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენს სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home, კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. სექტემბერში თანხა აიღე, გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. ჩიკარე აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
2: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
4: ტეტესეპტ.
1: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.

0: ავტორადიო ყველაზე პოზიტიური და ორიგინალური ტალღა FM სივრცეში.
1: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
3: კიდევ ერთხელ მოგესალმები და ინფორმაციას წარმოგიდგენთ მოსალოდნელ ამინძე. ვარაუდი მოვისმინოთ დღევანდელი დღისთვის. დღეს კი 17 სექტემბერია, ხუთშაბათი. დასავლეთ საქართველოს ზოგანელის ხანმოკლეწვიმა ტემპერატურა სოხუმში 24, მესტიაში 15, ზუგდიდში ასევე ფოთში 25, ოზურგეთში 23, ქუთაისში 27 გრადუსი იქნება, ბათუმს 25 გრადუსი სიტყველოდება დღეს. მოიღრუბლება და ზოგან გაწვიმდება ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში 25, ბორჯომსა და ცხინვალში 24, გორსა და თელავში 27, რუსთავში კი 30 გრადუსი სიტყვა იქნება.

ხანმოკლე წვიმა ელოდება დღეს ასევე დედაქალაქს თბილისში. ტემპერატურა დღის განმავლობაში 29 გრადუსამდე აიწევს, ამ მომენტში უკვე 26 გრადუსი სითბო ფიქსირდება. წვიმა კი დღის მეორე ნახევარში გველოდება, როგორც გითხარით. პრინციპში მუსიკალური პაუზა ავტორადიოზე, წინ გელოდებათ სპორტული სიახლეები, რუბრიკაში სპორტ ნიუს საათი შუაგულს.

0: რეკლამა. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 99-99.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში
2: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
5: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
7: გაწუხეთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც

0: 12:20-ზე ქალაქ თბილისის დროით მოგესალმებით ყველას, გავეცნოთ სპორტულ სიახლეებს. დღეს ესპანეთის ლა ლიგის მორიგი ტურის ორი თამაშია 21:00-ზე თბილისის დროით. ბეტისი ხეტაფეს უმასპინძლებს, ხოლო 23:20-ზე მალაგა ვილიარეალს დაუხვდება. შეგახსენებთ, რომ ესპანეთის ჩემპიონატს ბარსელონა ლიდერობს 18 ქულით, გუშინ კატალონიელებმა შინ რასინგის 7-2 გაანადგურეს. ბარსას რეალი მოყვება, რომელსაც 15 ქულა აქვს და შესაბამისად მეორე ადგილს იკავებს ლა ლიგაში. აქვე იმასაც გეტყვით, რომ დღეს 22:20-ზე ერთი საინტერესო მატჩია ინგლისის თასის მესამე რაუნდში. Manchester City Norwich-ს მასპინძლობს.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: გუშინ UFC-ს მებრძოლმა ილია თოფურიამ სოციალურ ქსელ X-ზე პოსტი გამოაქვეყნა. ბოლო სამედიცინო გამოკვლევაც ჩავიტარე. დაუბრუნდი, მიმართავ ყველა კლონს, რომელიც პირს არაჭერებს და მაკნინებს აქვარ. ახლა გავიგებთ, ვის აქვს გამბედაობა. მადლობა ყველას თანადგომისთვის. შემდეგში კარგად გავარკვევ იმას, თუ როგორ შეუმოწმებენ ჯასტინს ხელთათმანებს, რათა იქ რაიმე არ მოათავსოს. მალე შევხვდებით, დაწერა თოფურიამ სოცქსელში. ჯერჯერობით თოფურიასა და გეიჯის რემატჩთან დაკავშირებით ოფიციალური ინფორმაცია არ გავრცელებულა, თუმცა სიახლეებს უახლოეს პერიოდში უნდა ველოდოთ. კვლავ ფეხბურთი. მაიამის ინტერმა ჩემპიონთა თასის ფინალში კრუს ასული 2-0 დაამარცხა და ტურნირის გამარჯვებული პირველად გახდა. მაიამელებმა ანგარიში 24 წუთზე გახსნეს. ლუის სუარესის ჩაწოდების შემდეგ ლიონელ მესიმ თაური დარტყმით შეაგდო და მაიამის მაისურით უკვე მეასე გოლიც გაიფორმა. კრუს ასულს ანგარიშის გათანაბრების რამდენიმე მცდელობა ჰქონდა, მაგრამ მაიამი ზოგჯერ ძელმა, ზოგჯერ კი მეკარემ გადაარჩინა. 91 წუთზე მესიმ კუთხურიდან ჩააწოდა, კაზემირომ კი თაურით გაიტანა და საკუთარ გუნდს 2-0 გამარჯვება მოუტანა. მესი მატჩი გოლითა და საგოლე გადაცემით დაასრულა და შეხვედრის საუკეთესო ფეხბურთელადაც სწორედ ის დაასახელეს. მოკლედ არ ვერდება ლეო. ამ გამარჯვებით არგენტინელმა კარიერაში 59 ტიტული მოიპოვა.
1: სიახლეები ავტორადიოზე.
0: პარიზიენის ცნობით ოქროს ბურთისთვის ბრძოლა გადამწყვეტ ფაზაში შედის. ყველა დიდი კლუბი თავის კანდიდატს ლობირებს და კამპანიაში PSG-ც ჩაერთო. კანდიდატთა 30-კაციან სიაში PSG-ს 10 ფეხბურთელია დასახელებული: აშრაფ ჰაკიმი, ნუნო მენდეში, ვიტინია, მარკინიოსი, ჟუაო ნევეში, ვილიან პაჩო, ფერან ტორესი, ფაბიან რუისი, ხუიჩა კვარაცხელია და უსმან დემბელე. ფავორიტთა შორის ბოლო სამი მათგანი მოიაზრება. გამოცემის მტკიცებით პარი სენჟერმენმა გადაწყვიტა აქცენტი დემბელესა და კვარაცხელიაზე გააკეთოს. რაც შეეხება ფაბიან რუის, კლუბის აზრით მას ფართო აღიარება აკლია და უსმანსა და ხვიჩასგან განსხვავებით შთამბეჭდავი სტატისტიკით არ გამოირჩევა. შეგახსენებთ, რომ ოქროს ბურთის დაჯილდოების ცერემონია წელს 26 ოქტომბერს ლონდონში გაიმართება. ამ დროისთვის სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები. უფრო ვრცლად შეგიძლიათ დიხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ ჯიდაგვის მინოთ ყოველ სამუშაო დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით.
2: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ი გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, Liberty სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: Liberty-ის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი Liberty-ის Mobile Bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. Liberty, ჩვენი ბანკი.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა Skapis აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში. თუ კალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: ყელი მტკივა, მახვილებს.
7: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
8: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
7: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
9: ტეტესეფტ. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე Liberty-ის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
10: Liberty, ჩვენი ბანკი.
11: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help.g-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-301010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
12: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. თუ გიყინულზე ან თოვლზე ხართ გაჭედილი და სრიალის გამო მანქანა ვერ გამოგყავთ, ეცადეთ გამოიყენოთ თილო. იატაკის საგები ან რაიმე სახის მშრალი ნაჭრის საგანი, რომ საბურავებს მოძრაობის საშუალება მისცეთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: საკოკი ავტორადიო. მოისმინეთ იქ თავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ურთიერთობას ვაგრძელებთ ინფორმაციით საწვავის ფასების შესახებ, ვეცნობით ტარიფებს ვისელში, სოკარსა და პორტალში. ვისელში ლიტრი სუპერი 4.52 პრემიუმი 3.99 ევრო, რეგულარი 3.79, ხოლო ევროდიზელი 4.69 თეთრი ღირს. სოკარში სუპერს 4.40 ჩასხამთ, პრემიუმის ფასი 3.95 თეთრია, ევრო რეგულარი 3.75, ევროდიზელი კი 4.48 თეთრი ღირს. ბოლოს კი რა შეეხება პორტალის ტარიფებს, სუპერი 4.9, პრემიუმი 3.99 ევრო, რეგულარი 3.74, ევროდიზელი კი 4.54 თეთრი ღირს.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: Schlageris sponsoria PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: რამდენად პატარა შეიძლება იყოს მანქანა? ან რამდენად ვიწრო? რამდენ ხანს შეიძლება გაგრძელდეს საცობი? და შეიძლება თუ არა რომ ჩვეულებრივი Toyota ღირდეს მილიონობით დოლარი? დღევანდელი ავტოსტორი სწორედ ამ რეკორდებს მიეძღვნება. რეკორდებზე, რომლებიც ავტომობილების სამყაროს ყველაზე უცნაურ ისტორიებს შორისაა. დავიწყოთ მანქანით, რომელიც ერთი შეხედვით ბავშვის სათამაშო უფრო გეგონებათ, ვიდრე ნამდვილი ავტომობილი. 1962 წელს ბრიტანეთში გამოჩნდა PP50. ყველაზე პატარა სერიულად წარმოებული ავტომობილი მსოფლიოში. მისი სიგრძე სულ რაღაც 1 მეტრი და 37 სანტიმეტრია. სიგანე 99 სანტიმეტრი. ასირა. შიგნით მხოლოდ ერთი ადამიანი და ერთი პატარა ჩანთა ეტეოდა. მაგრამ ყველაზე სასაცილო სხვა რამეა. ამ მანქანას უკანა გადაცემა საერთოდ არ ჰქონდა. თუ ვიწრო ქუჩაში მოტრიალება დაგჭირდებოდათ, მანქანიდან უნდა გადმოსულიყავით, უკან დამაგრებული სახელურით დაგეჭირდათ და მთელი ავტომობილი ხელით შეგეტრიალებინათ. საბედნიეროდ ეს რთული არ იყო, მანქანა დაახლოებით 60 კილოგრამს იწონის. თუ ეს უკვე უცნაურად მოგეჩვენათ, მოდი ახლა წავიდეთ იტალიაში. რამდენიმე წლის წინ იტალიელმა მექანიკოსმა ანდრეა მარაკიმ ჩვეულებრივი Fiat Panda შუაზე გაჭრა და თავიდან ისე აწყო, რომ მისი სიგანე მხოლოდ 50 სანტიმეტრი გახდა. 9 მეტრი. საინტერესო აქ ის არის, რომ ეს უბრალოდ გამოფენის ექსპონატი არ ყოფილა. მანქანა დადიოდა, უხვევდა, ჩერდებოდა და ელექტროძრავი დაახლოებით 15 კმ/სთ სიჩქარესაც ავითარებდა. დღეს ის მსოფლიოში ყველაზე ვიწრო ავტომობილად ითვლება. ახლა კი წარმოგიდგენთ სრულიად საპირისპირო სიტუაციას. არც პატარა მანქანა, არც ვიწრო ქუჩა. უბრალოდ უსასრულო საცობი. 2010 წელს ჩინეთში, ბეიჯინიდან, ანუ პეკინიდან ტიბეტის მიმართულებით მიმავალ ავტომაგისტრალზე დაახლოებით 100 კილომეტრიანი საცობი შეიქმნა. მის სრულიად განტვირთვას თითქმის 12 დღე დაშირდა. თუმცა მძღოლი მთელი დღის განმავლობაში რამდენიმე კილომეტრსაც ვერ გადიოდა. სწორედ მაშინ გამოჩნდნენ ადგილობრივებიც, რომლებმაც საცობი ბიზნესად აქციეს. ისინი გაჩერებულ მანქანებთან დადიოდნენ და წყალს აჭმელსა და სიგარეტს ყიდნენ. რა თქმა უნდა, ბევრად ძვირად, ვიდრე ჩვეულებრივ მაღაზიაში.

0: ეში. აი ასეთი ისტორია იყო. და ბოლოს ერთი ტოიოტა. თუ კითხავენ სოფლიოში ყველაზე ძვირად გაყიდული ტოიოტა რომელი იყო, ალბათ იფიქრებთ რომ საუბარია ლემანის გამარჯვებულ სარბოლო მანქანაზე. სინამდვილეში რეკორდი ეკუთვნის საგზაო ავტომობილს, Toyota 2000 GT-ს. ეს მოდელი 60-იან წლებში გამოვიდა და სულ 351 ცალი დამზადდა. ერთ-ერთი მათგანი აუქციონზე დაახლოებით 2.5 მილიონ დოლარად გაიყიდა. მისი ფასი მხოლოდ იშვიათობით არ იხსნება. სწორედ ეს მოდელი გამოჩნდა James Bond-ის ფილმში You Only Live Twice, ანუ მხოლოდ ორჯერ ცხოვრობ. საინტერესოა, რომ სახეობი შონ კონერი მანქანაში ვერ ეტეოდა, ამიტომ გადავებმა ჯგუფმა სპეციალურად ამ ფილმისთვის ღია სახურავიანი ვერსია დაამზადა. ერთი შეხედვით მანქანა უბრალოდ გადაადგილების საშუალებაა. მაგრამ ხანდახან ის იმდენად პატარა ხდება, რომ ხელით ატრიალებ. იმდენად ვიწრო, რომ ერთ ადამიანს ძლივს იტევს. ზოგჯერ ისეთი საცობის ნაწილი ხდება, რომელიც თითქმის ორ კვირას გრძელდება. და ზოგჯერ შეულებრივი ტოიოტა დროთა განმავლობაში მილიონობით დოლარის საკოლექციო საგნად იქცევა. ავტომობილების ისტორიაში, როგორც ჩანს, უცნაური ამბები არასდროს ილევა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვიე Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home. კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
6: 11 სექტემბერს ფლიც კოლექტივი და კოკაკოლა წარმოგიდგენთ ფრანგული სცენის ვარსკვლავს იმანი. ღონისძიება გამართება ფექტორი თბილისში. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ზე.
7: საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა პლუსი და ავტორადიო
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გაგებ

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, თვალი გადავავლოთ პროგნოზ მოსალოდნელ ლამინძე. დღევანდელი დღისთვის დღეს 17 სექტემბერია, გახლავთ ხუთშაბათი, ზოგგან წვიმა მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოში. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, მესტეაში 15, სოხუმში 24, ზუგდიდში ასევე ფოცსა და ბათუმში 25 გრადუსი იქნება, ოზურგეთში 23, ქუთაისში კი 27 გრადუსი სიტყვა მოსალოდნელი. ხანმოკლე წვიმა ნავარაუდები ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში 25, ბორჯომში 24 გრადუსი იქნება, ისევე როგორც ცხინვალში, გორში. აგრეთვე თელავში ნავარაუდები 27, რუსთავში კი 30 გრადუსი. დარაჩა ეხება ვარაუდს თბილისისთვის, სადაც ამ მომენტში 27 გრადუსი სიტყვა. დღეს დედაქალაქში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა, დღის მეორე ნახევარში ტემპერატურა კი 29 გრადუსამდე აიწევს. მუსიკასთან ერთად წინ გადაცემა Beauty Line-ი გელოდებათ, რამდენიმე წუთში შევხვდებით ერთმანეთს ინფორმაციით ვალუტის კურსზე.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
2: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
3: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან, უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ესე ენერგიით და იტალიური საწვავით.
4: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharjebs martivad gaumqlavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shepasebit. Detalebistvis dagvikavshirdi. Pipki 3919. Tu elektrosainjinro samushaoebistvis produktsiis sherchva ert sivtse shiksurs. Gakhsovdes sakabelshi sherchev evropuli standardebit damzadebul sakabelo produktsiastan ertad gofrirebul milebs. Schneider Electric-is elektrofurniturasa და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
5: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
6: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
4: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარჯს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
2: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელიტში.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: სილამაზე ხშირად დეტალებში იმალება. ზოგჯერ ეს არის ღიმილის კუთხე, თვალის გამომეტყველება ან პატარა ხალი, რომელიც თითქოს შემთხვევით, მაგრამ სრულყოფილადაა შერწყმული სახესთან და მას უნიკალურ ხიფლს ძენს. ხალი ერთგვარი ბუნების ხელმოწერა და ინდივიდუალურობის ნაზი ნიშანი, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში სილამაზის სიმბოლოდაც კი იქცა. ჯერ კიდევ ძველ ევროპაში არისტოკრატები ხელოვნურ ხალებს იყენებდნენ, რათა სახის ნაკვთები უფრო გამომხატველი გაეხადათ. სილამაზის ისტორიაში კი არაერთი ხალი არსებობს, რომლის სახასიათო ხალი მის იდენტობად იქცა, მაგალითად მერლინ მონრო. მისი ტუჩის ზემოთ განთავსებული ხალი ისეთივე ლეგენდარულია, როგორც მისი წითელი პომადა. სინდი კროუფორდის ლოყაზე არსებული ხალი კი მოდის სამყაროში ინდივიდუალურობის სიმბოლოდ ითვლება. მიუხედავად იმისა, რომ სილამაზის სტანდარტები მუდმივად იცვლება, ხალი უცვლელად რჩება როგორც ბუნებრივი მიმზიდველობის ნიშანი. საინტერესოა, რომ სხვადასხვა კვლევის მიხედვით ადამიანებს, რომლებსაც სახეზე ხალი აქვთ, სხვები უფრო მარტივად იმახსოვრებენ. ეს დაკავშირებულია იმასთან, რომ ხალი ქმნის ვიზუალურ ფოკუს, რაც სახეს მეტად ინდივიდუალურს და დასამახსოვრებელს ხდის. მაგრამ სილამაზის ეს პატარა ნიშანი ყოველთვის მხოლოდ ესთეტიკით არ შემოიფარგლება. ხალი, ანუ ნევუსი, კანის წარმონაქმნია, რომელიც ზოგჯერ ყურადღებას და დაკვირვებას საჭიროებს. დერმატოლოგები ხშირად გვთავაზობენ ეგრეთ წოდებულ ABCDE წეს, რომელიც გვეხმარება საეჭო ცვლილებების ამოცნობაში. A asymmetry, ასიმეტრია, როდესაც ხალი არათანაბარია და ერთი მხარე მეორეს არ გავს. B border, საზღვარი, თუ კიდეები არათანაბარია, დაკბილული ან ბუნდოვანია. C color, ფერი, თუ ფერი ერთგვაროვანი არ არის, შავი, ყავისფერი, წითელი ტონები ერთადაა შერეული. D როგორც დიამეტრი, თუ ზომა 6 მმ-ზე მეტია და იზრდება. E evolution, ცვლილება, თუ ხალი იცვლის ფორმას, ფერს, ზომას ან იწყებს ქავილს და სისხლდენას. ასეთ შემთხვევაში აუცილებელია დერმატოლოგთან ვიზიტი. განსაკუთრებული ყურადღება სჭირდებათ ადამიანებს, რომლებსაც ბევრი ხალი აქვთ ან ოჯახში ქონიათ კანის დაავადებები, მათ შორის მელანომა. ასევე უმნიშვნელოვანესია მზისგან დაცვა. ულტრაისფერი სხივები ხალების ცვლილების ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია. მზისგან დამცავი კრემის გამოყენება განსაკუთრებით ზაფხულში უკვე აღარ არის მხოლოდ კოსმეტიკური რუტინა, ეს ჯანმრთელობის დაცვის ნაწილია. საბოლოოდ, სილამაზე მაშინ არის სრულყოფილი, როდესაც ის ჯანმრთელობასთან ჰარმონიაშია.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: რბოლა უკვე დაიწყო? არა. ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისტრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
0: თანხა გჭირდება? მიიღე სესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული

0: წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს, დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
3: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რა არის დეტონაციის სენსორი და რაში გამოიყენება? დეტონაციის სენსორი ეს არის მოწყობილობა, რომელიც კომპიუტერს ინფორმაციას აწვდის, რამდენად სუფთად ხდება წვა ავტომობილის ძრავაში. ამის მიხედვით კომპიუტერი განსაზღვრავს, რა დოზით მიაწოდოს საწვავის ძრავას და რა რეჟიმით შეცვალოს ნაპერწკლის მიწოდება. ანუ საწვავის ხარისხიდან გამომდინარე, კომპიუტერი ცდილობს მიიღოს მაქსიმალური ეფექტი და ძრავაში არ მოხდეს დეტონაცია, რაც ძრავის დეტალების დაზიანებას იწვევს. სენსორი ძრავას ქვედა ნაწილის უკანა მხარესა. ის უბრალოდ ერთი ჭანჭეკეთაა მიმაგრებული ძრავას ქვედა მხარეს. მისი მოხსნის დროს არც წყალი დაიღვრება და არც ზეთი, ამიტომ ეს არ გაგიჭირდებათ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
2: Я Sometimes I feel so bad man and apologize to you man, I'm stuck. Demo that thing we put out you.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

ამჯერად ინფორმაციით ხვდებით ვალუტის კურსის შესახებ. ეროვნული ბანკის დღევანდელი დადგენილება მინდა წარმოგიდგინოთ კიდევ ერთხელ. ეროვნული ბანკის

დადგენილების მიხედვით ამერიკული დოლარი დღეს 2 ლარი და 60 თეთრი 1 ევროს ღირებულებამ 3 ლარი შეადგინა გერმანკას სტერლინგის 3 ლარს და 51 ცენტს გაუტოლდა, ხოლო თურქული ლირის ფასი 5 თეთრი გახლავთ.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: არის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. წელი და სიარული საკმაოდ მნიშვნელოვანია. არაფერი ისე არაბერებს ქალს, როგორც მოშვებული მხრები და ჩაქინდრული თავი. პატარა ეშმაკობაა, როგორი კომპლექსიისაც არ უნდა იყოს, სილუეტი ყოველთვის შემართული იყოს. თუ კი მკერდის ხაზის ქვევით თქვენთვის უხილავია მუცელი. სიარულისას ყურადღება მიაქციეთ, რომ მუცელი ყოველთვის შეწეული იყოს, მხრები კი გაშლილი. ასეთ შემთხვევაში თუნდაც თქვენი წონა ნორმას აჭარბებდეს, გარშემომყოფები სპორტულად და შეკრულად აღიქვამენ. ასევე მნიშვნელოვანია ვანია ნიკაპი და სახისოვალი. როდის ვიწყებთ გოგონებიდან დეიდებათ გარდაქმნას. როცა სახისოვალი მოდუნდება და ჩნდება მეორე, მესამე ან მეხუთე ნიკაპი, რომელსაც ღაბავს უწოდებთ. მასთან შებრძოლება, რა თქმა უნდა, შეიძლება. ნიკაპს მეორე პრესს უწოდებენ და რომ არ დაეკიდოს, მისი ვარჯიშიც შეიძლება. აუცილებლად გააკეთეთ ხოლმე სახისკუნთების ვარჯიში. ეფექტური სავარჯიშოებია აღწერილი ქეროლ მაჯიოს ციკლში აერობიკა კანისა და სახისკუნთებისთვის. ღაბავის მოშორებაში დაგეხმარებათ შემდეგი ვარჯიში. წაიგრძელეთ კისერი, ენერგიულად წარმოთქვით ბგერები OOE. მითითებული თანმიმდევრობით 20 ჯერ. მეორე ვარიანტით ასევე ენერგიულად წარმოთქვით მარცვალი მა 20 ჯერ. ამ პრობლემას შოუ-ბიზნესის ძალიან ბევრი წარმომადგენელი წუჩივის.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.
1: სოფი ლორენი ციგნში ქალი და სილამაზე ყובה, რომ საათობით იჭდა სარკის წინ და ამა თუ იმ ემოციის გამოხატვას ხვეწდა. მანამ, სანამ კუნთები არ დაიმახსოვრებდნენ საჭირო მდგომარეობას. ზუსტად ვიცოდი, როგორი გამომეწყვლება მიხდებოდა და რომელი არა. მივეჩვიეთ ზომაზე მეტ მანჯვას, ეს პირველ რიგში წარმებს შორის მკაცრ ნაკეთზე, ან შუბლის ჰორიზონტალურ ხაზებზე აისახება. სახის საუკეთესო გამომეწყვლება ისაა, რომელიც შინაგანაც სიმშვიდეს ასახავს. დააკვირდით თქვენს თავს დღის განმავლობაში და დარწმუნდებით, რომ დროის 90% მანძილზე დაძაბულ დაფიქრებული გამომეწყვლება გაქვთ. შეკრული წარმები, მოკომული ტუჩები. ისწავლეთ ამ მდგომარეობათა კონტროლი და მათგან გათავისუფლება.
0: ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე. აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე. 2-300-300.

0: სჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად დაერჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.ge-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
3: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
2: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ 14 საათი 25 წუთი შესრულდა. საქართველოში ცნობით ხვდებით მოსალოდნელ ლამინძე და ვარაუს დღევანდელი დღისთვის 17 სექტემბრისთვის კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ. ზოგან წვიმა დღეს მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოში ჰაერი 15 გრადუსამდე გაცხება მესტიაში, სოხუმში 24, ზუგდიდში ასევე ფოთსა და ბათუმში 25, ოზურგეთში 23, ხოლო ქუთაისში 27 გრადუსი სითბო იქნება. მოკლე წვიმა ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში 25, ბორჯომსა და ცხინვალში 24, გორსა და თელავში 27, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ეს ხანმოკლე წვიმა თბილისშიც გველოდება, თუმცა დღის მეორე ნახევარში ამ მომენტში დედაქალაქში ფიქსირებული ტემპერატურის ნიშნული უტოლდება 28 გრადუს, ხოლო მაქსიმალური ტემპერატურა 29 გრადუსი იქნება.

0: რეკლამა. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200.000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 73-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
4: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
8: დღემჭიდობის ყველას უსმენთ ავტორადიოს 14:20-ზე მორიგი სპორტული სიახლეები ჩვენს ტალღაზე. საქართველოს ეროვნული ნაკრები ფეხბურთში UEFA-ს ერთა ლიგის 2026-27 წლების გათამაშებისთვის მზადებას იწყებს. ჩვენი გუნდი მოახლოებული მატჩებისთვის მოსამზადებლად 21 სექტემბრიდან თბილისში შეიკრიბება. ორკვირიანი საწვრთნელი შეკრების ფარგლებში საქართველოს ნაკრები 4 შეხვედრას გამართავს. მოახლოებული მატჩებისთვის საქართველოს ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ვილი სანიოლმა 27 ფეხბურთელი გამოიძახა, მათ შორის ერთი დებიუტანტი გახლავთ, ავსტრიული ვოლფსბერგის ნახევარმცველი ოთარ მამაგეიშვილი. სრული შემადგენლობა კი ასე გამოიყურება. მეკარეები გიორგი

0: გი მამარდაშვილი, ლუკა გუგეშაშვილი და დავით კერესელიძე. დაცვა: ლუკა ლოჩოშვილი, ლაშა დვალი, საბა გოგლიჩიძე, ილია ბერიაშვილი, საბა საზონოვი, ჯემალ ტაბიძე, ოთარ კაკაბაძე და ირაკლი აზაროვი. რაც შეეხება ნახევარდაცვას და თავდასხმას, ოთარ კიტეიშვილი, გიორგი ქოჩორაშვილი, გიზი მამაგეიშვილი, გიორგი წიტაიშვილი, ანზორ მექვაბიშვილი, ოთარ მამაგეიშვილი, ნოდარ ლომინაძე, ირაკლი ეგოიანი, გიორგი ჩაკვედაძე, ზურიკო დავითაშვილი, გიორგი კვერნა ძე, გიორგი აბუაშვილი, გიორგი გაგუა, ბუდუ ზივზივაძე, გიორგი მიქაუტაძე და ხუიჩა კვარაცხელია. რა შეეხება მატჩების განრიგს, 25-ში გვაქვს პირველი მატჩი 25 სექტემბერს 20 საათზე, შინ საქართველოს ჩრდილოეთ ირლანდია, 28 სექტემბერს, ასევე 20 საათზე საქართველოს უკრაინას უმასპინძლებს, 2 ოქტომბერს 22 საათსა და 45 წუთზე თბილისის დროით გასვლითი მატჩი გვაქვს უნგრეთის ეროვნულ ნაკრებთან და 5 ოქტომბერს ასევე თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე ასევე გასვლა ჩრდილოეთ ირლანდიაში, სადაც სწორედ აი ირლანდიის ნაკრებს დაუპირისპირდებით. წარმატებებს უსურვებთ, რა თქმა უნდა, ჩვენს ნაკრებს და ერთა ლიგის ფინალურ ეტაპზე გასვლას.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: კვლავ ფეხბურთი ამერიკელმა ბიზნესმენმა ტოდ ბოელმა ჩელსის ხელმძღვანელის პოსტი დატოვა. ამის შესახებ ლონდონურმა კლუბმა ოფიციალურ ვებგვერდზე განაცხადა. ჩელსის თავმჯდომარედ მუშაობა ჩემთვის დიდი პატივი იყო, წერს ბოელი. მადლობას უხდი ყველას, ვინც კლუბის ნათელი მომავლის უზრუნველყოფაში მონაწილეობდა, მათ შორის პრემიერ ლიგას, სამწვრთნელო შტაბსა და ფეხბურთელებს, ჩელსის მენეჯმენტსა და თანამშრომლებს, ასევე ჩვენს ერთგულ გულშემატკივარს. ვაფასებდი კლირ ლეიკისა და კლუბის სხვა მფლობელებთან პარტნიორობას, ასევე ერთობლივ გადაწყვეტილებებსა და ინვესტიციებს, რომლებიც ჩელსის როგორც ამჟამინდელი, ისე გრძელვადიანი წარმატების მხარდასაჭერად განხორციელდა. დარწმუნებული ვარ, რომ კლირ ლეიკის ხელმძღვანელობით ჩელსი მომავალში კიდევ უფრო დიდ წარმატებისთვის კარგად იქნება მომზადებული, განაცხადა ბოელმა. კლუბის ინფორმაციით, კლირ ლეიკ კეპიტალ გრუპის შვილობილი კომპანიები ტოდ ბოელის წილს გამოისყიდიან და შეიძენენ.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: ბარსელონას თავარმა მწვრთნელმა ჰანსი ფლიკმა გუნდის თავდამსხმელის კარიმ ადეიემის თამაში შეაფასა. კარიმს ჩვენი თამაშის სტილთან ადაპტაცია სჭირდება, თუმცა უკვე ახლა ძალიან ბევრს გვაძლევს. ეს ბოლო თამაშის 64 ეპიზოდში აშკარად გამოჩნდა. ბარსელონას ყველა გულშემატკივარი მას მხარს უჭერს, თანაგუნდელებს ის უყვართ და თავადაც კარგი ადამიანია. კარიმი ყველაფერს აკეთებს, რომ გუნდისთვის მნიშვნელოვანი როლი შეასრულოს ჩვენ მას განვითარებაში დავეხმარებით, თქვა ჰანსი ფლიკმა. ამ დროისთვის სულ ეს გახლავთ სპორტის სიახლეები. უფრო ცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ ჯი და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით.
2: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როდესაც სრიალა ზედაპირზე გიწევთ მოძრაობა, მაგალითად ყინულზე ან თოვლზე, აქსელერატორს ფრთხილად დააჭირეთ დაგოქვისას. თუ საჯენ რეალი დაიწყო, აუშვით ფეხი აქსელერატორს, სანამ წნევა არ აღდგება. გადაამოწმეთ, რომ ფანჯრის საწმენდის წყლის შხაპუნა მუშაობს. იგი შესაძლოა გამოგადგეთ თოვლის გასადნობად. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შე

0: ცენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
1: კბილის სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი, დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტო სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ის შენ გმუხდავს. აქტო რადიო.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და მორიგი სიახლით ხვდებით. ტომ ჰოლანდი, ახალგაზრდა კინოვარსკვლავი, რომელმაც ბოლო დროს ბევრის გული დაიპყრო, კინოს ისტორიაში ყველაზე შემოსავლიანი მსახიობი გახდა. ტომ ჰოლანდი, ესე იგი, ამის შესახებ ინფორმაციას ამერიკული მედია ავრცელებს და წერს, რომ ეს მნიშვნელოვანი ეტაპი ემთხვევა მისი უახლესი ფილმის Spider-Man Brand New Day კინოთეატრებში ჩვენების დასასრულს. მიმდინარე საკასო შეფასებების თანახმად პროგნოზირებულია, რომ ფილმი მსოფლიო მასშტაბით 2.5 მილიარდიდან 2 მილიარდ 600 მილიონ დოლარამდე შემოსავლით დასრულდება. მათივე ინფორმაციით, ჰოლანდის კარიერული შემოსავლის სავარაუდო ჯამური მაჩვენებელი გაზარდა Spider-Man Brand New Day-სა და Christopher Nolan-ის Odyssey-ის ერთობლივმა წარმატებამ. ბოლო ცნობების თანახმად, ამ უკანასკნელმა მსოფლიოში დაახლოებით 1 მილიარდ 600 მილიონი დოლარი დააგროვა, ხოლო Spider-Man-მა გლობალურად 2 მილიარდ 400 მილიონ დოლარს გადააჭარბა. ამერიკული მედია ასევე წერს, რომ ეს ციფრები ჰოლანდის რეიტინგში, ჰოლანდის რეიტინგში ზოი სალდანასა და სკარლეტ იოჰანსონზე წინ აყენებს. მართლაც იღბლიანი აღმოჩნდა ტომ ჰოლანდი, თუმცა ნიჩსაც ცხადია ვერ დაუკარგავთ და დამთხევას აი ასეც ორი მსოფლიო დონის ნამუშევრის ერთდროულად გამოჩენისა კინოეკრანებზე. საინტერესოა ნახეთ თუ არა უახლესი ნამუშევრები, რომლის ორივე მათგანის მთავარი ვარსკვლავი არის ტომ ჰოლანდი. მუსიკალური პაუზით გაგრძელდება ჩვენი ეთერი. რამდენიმე წუთში შევხვდეთ ერთმანეთს და ინფორმაცია ტომ ფლობელებისთვის საწვავის ფასებზე გადავამოწმოთ და მანამდე ვისიამოვნოთ მუსიკით. დროებით.
2: დღის ეთერის წარმოდგენია MicroBank MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით საათის მიწურულს ინფორმაციას გაწვდით საწვავის ფასების შესახებ ვეცნობით ტარიფებს ამჯერად გალფში რომ პეტროლსა და ვიცოლში გალფში სუპერი 4 და 59 პრემიუმი 4 ლარი და 5 დეტრილის ევრო რეგულარი 3 და 85 ხოლო ევროდიზელი 4 და 55.

ჩახება ვისოლის ტარიფებს 4.42 თეთრი ღირს. სუპერი პრემიუმი 3.99 ევრო რეგულარი 3.79 ევრო დიზელი კი 4.69 თეთრია.

0: ბოლოს კი რაც შეეხება სოკარის ტარიფებს, სუპერი 4.40, პრემიუმი 3.95, ევრო რეგულარი 3.75, ხოლო ევრო დიზელი 4.48 თეთრი ღირს.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი. როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: რამდენად პატარა შეიძლება იყოს მანქანა? ან რამდენად ვიწრო? რამდენ ხანს შეიძლება გაგრძელდეს საცობი? და შეიძლება თუ არა რომ ჩვეულებრივი Toyota ღირდეს მილიონობით დოლარი? დღევანდელი ავტოსტორი სწორედ ამ რეკორდებს მიეძღვნება. რეკორდებზე, რომლებიც ავტომობილების სამყაროს ყველაზე უცნაურ ისტორიებს შორისაა. დავიწყოთ მანქანით, რომელიც ერთი შეხედვით ბავშვის სათამაშო უფრო გეგონებათ, ვიდრე ნამდვილი ავტომობილი. 1962 წელს ბრიტანეთში გამოჩნდა PP50, ყველაზე პატარა სერიულად წარმოებული ავტომობილი მსოფლიოში. მისი სიგრძე სულ რაღაც 1 მეტრი და 37 სანტიმეტრია. სიგანე 99 სანტიმეტრი. ასე რა. შიგნით მხოლოდ ერთი ადამიანი და ერთი პატარა ჩანთა ეტეოდა. მაგრამ ყველაზე სასაცილო სხვა რამეა. ამ მანქანას უკანა გადაცემა საერთოდ არ ჰქონდა. თუ ვიწრო ქუჩაში მოტრიალება დაგჭირდებოდათ, მანქანიდან უნდა გადმოსულიყავით, უკან დამაგრებული სახელურით დაგეჭირდათ და მთელი ავტომობილი ხელით შეგეტრიალებინათ. საბედნიეროდ ეს რთული არ იყო, მანქანა დაახლოებით 60 კილოგრამს იწონის. თუ ეს უკვე უცნაურად მოგეჩვენათ, მოდი ახლა წავიდეთ იტალიაში. რამდენიმე წლის წინ იტალიელმა მექანიკოსმა ანდრეა მარაკიმ ჩვეულებრივი Fiat Panda შუაზე გაჭრა და თავიდან ისე აწყო, რომ მისი სიგანე მხოლოდ 50 სანტიმეტრი გახდა. ნახევარი მეტრი. საინტერესო აქ ის არის, რომ ეს უბრალოდ გამოფენის ექსპონატი არ ყოფილა. მანქანა დადიოდა, უხვევდა, ჩერდებოდა და ელექტროძრავი დაახლოებით 15 კმ/სთ სიჩქარესაც ავითარებდა. დღეს ის მსოფლიოში ყველაზე ვიწრო ავტომობილად ითვლება. ახლა კი წარმოგიდგენთ სრულიად საპირისპირო სიტუაციას. არც პატარა მანქანა, არც ვიწრო ქუჩა. უბრალოდ უსასრულო საცობი. 2010 წელს ჩინეთში, ბეიჯინიდან, ანუ პეკინიდან ტიბეტის მიმართულებით მიმავალ ავტომაგისტრალზე დაახლოებით 100 კმ-იანი საცობი შეიქმნა. მის სრულიად განტვირთვას თითქმის 12 დღე დაჭირდა. თუმცა მძღოლი მთელი დღის განმავლობაში რამდენიმე კილომეტრსაც ვერ გადიოდა. სწორედ მაშინ გამოჩნდნენ ადგილობრივებიც, რომლებმაც საცობი ბიზნესად აქციეს. ისინი გაჩერებულ მანქანებთან დადიოდნენ და წყალს აჭმოსა და სიგარეტს ღებდნენ. რა თქმა უნდა, ბევრად ძვირად ვიდრე ჩვეულებრივ მაღაზიაში. აი ასეთი ისტორია იყო. და ბოლოს, ერთი Toyota. თუ კითხავენ, მსოფლიოში ყველაზე ძვირად გაყიდული Toyota რომელი იყო, ალბათ იფიქრებთ, რომ საუბარია ლემანის გამარჯვებულ სარბოლო მანქანაზე. სინამდვილეში რეკორდი ეკუთვნის საგზაო ავტომობილს. Toyota 2000 GT-ს. ეს მოდელი 60-იან წლებში გამოვიდა და სულ 351 ცალი დამზადდა. ერთ-ერთი მათგანი აუქციონზე დაახლოებით 2.5 მილიონ დოლარად გაიყიდა. მისი ფასი მხოლოდ იშვიათობით არ იხსნება. სწორედ ეს მოდელი გამოჩნდა James Bond-ის ფილმში You Only Live Twice, ანუ მხოლოდ ორჯერ ცხოვრობ. საინტერესოა, რომ მსახიობი Sean Connery მანქანაში ვერ ეტეოდა, ამიტომ გადამღებმა ჯგუფმა სპეციალურად

0: ალბათ ამ ფილმისთვის ღია სახურავიანი ვერსია დაამზადა. ერთი შეხედვით მანქანა უბრალოდ გადაადგილების საშუალებაა. მაგრამ ხანდახან ის იმდენად პატარა ხდება, რომ ხელით ატრიალებ. იმდენად ვიწრო, რომ ერთ ადამიანს ძლივს იტევს. ზოგჯერ ისეთი საცობის ნაწილი ხდება, რომელიც თითქმის ორ კვირას გრძელდება. და ზოგჯერ შეულებრივი ტოიოტა დროთა განმავლობაში მილიონობით დოლარის საკოლექციო საგნად იქცევა. ავტომობილების ისტორიაში, როგორც ჩანს, უცნაური ამბები არასდროს ილევა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვიე Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home, კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
2: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
3: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ. გორგიაჯიზე.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2 30 60 03 ან მოგზავნეთ ჩვენს

0: Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi. ფულს უბრალოდ არ უზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. Microbanki MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი
1: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
2: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
3: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
4: მეყობადირივი.
2: ზარმატებები.
4: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
2: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
5: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მეგობრებო, და გხვდებით ინფორმაციით მოსალოდნელ ლამინძე. ვარაუც ამჯერად თვალი გადავავლოთ უკვე ხვალინდელი დღისთვის, ხვალ 18 სექტემბერია, პარასკევი, ზოგან ხანმოკლე წვიმა ელოდება დასავლეთ საქართველოს, რაც შეეხება ტემპერატურას. არსებითი ცვლილებები შეიძლება ითქვას, რომ არ არის. მესტიაში 15

სოხუმში, ასევე ბათუმში 25, ზუგდიდში 27, ოზურგეთში 24, ქუთაისში 29, ხოლო ფოთში 26 გრადუსია მოსალოდნელი. აღმოსავლეთ საქართველოში მეტწილად წვიმიანი ამინდია, ხვალნა ვარაუდევი, ახალციხეში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, ისევე როგორც გორსა და თელავში. ბორჯო მსალოდება 25, ცხინვალს 24, ხოლო რუსთავს 28 გრადუსი. და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის, სადაც ამ მომენტში 28 გრადუსია, დღის მეორე ნახევარი დედაქალაქში წვიმიანი იქნება, როგორც დღეს, ასევე ხვალ დღეს. ტემპერატურის მაქსიმუმი 29 გრადუსი იქნება, ხოლო ხვალ 27. ეს გახლავთ ბოლო ინფორმაცია, რომელიც მინდოდა თქვენთვის გამეზიარებინა დღევანდელი დღისთვის. აგიტოვთ გვანცა საეთერო სტუდიაში ჩემს კეთილ სურვილებთან ერთად. კარგად იმართოთ.

0: რეკლამა. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 39-19.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ს სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულსაგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ანდარეკე 032-2511.
2: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ტეტესეპტ.
4: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
3: ტეტესეპტ.
5: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
6: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
12: კაცო, დღეღამეში 24 საათია. ლუდის ყუთში 24 კილო ლუდი. დავიჭერო ეს უბრალოდ ამთხევაა.

0: გიყვარს კინო, ხარ აზარტული. მაშინ უსმინე ყოველ ხუთშაბათს 15 საათსა და 20 საათზე კინომაი.
1: Where's Ben?
2: And you will know my name is the law.
3: And I'll execute every motherfucker.
0: გამოიცანი ფილმი. დარეგე პირდაპირ ეთერში ნომერზე 2-391-385 და გახდი გამარჯვებული. კინომანი განსასან ერთად. კინომანის პარტნიორია კავეა სითიმონი.

შემდგომში სროლია საქართველოს მივესალმები ყველას, ვინც კი გვისმენს ახლა ამ დროისთვის ჩვენ სტალღაზე. ზუსტად 15 საათი და 25 წუთი შესრულდა საქართველოში და გადაცემა კინომანი გახსნილად გამომცხადები ავტორადიო სტალღაზე. ამბავი, რომელიც მინდა შეგახსენოთ, არის ის, რომ გადაცემის წარმოდგენი გახლავთ კავია სიტი მოლი, რომელიც გამარჯვებულებს ყოველ გადაცემაში ასაჩუქრებს ხოლმე კინოთეატრის ბილეთებით და რა თქმა უნდა დღევანდელი გადაცემაც იქნება ზუსტად ისეთივე, როგორც ალბათ მსმენელს გაუხარდება, რომელიც დაგურეკავს სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 0-2-301-1-385. მე მინდა გითხრათ, რომ დღეს ცნობილი ფილმის მოკლე შინაარსი არ იქნება, დღეს უბრალოდ კითხვა უნდა დავსვა რეჟისორთან და ფილმთან დაკავშირებით და სწორი პასუხის შემთხვევაში რასაკვირველია, სიტი მოლის ბილეთები იქნება თქვენი საჩუქრად. მაგრამ პირველ ჯერზე უნდა ვისაუბროთ კინოსიახლეებზე, რომელიც ნამდვილად იყო გამორჩეული ამ კვირაში Netflix-ის ახალი სერიალის სიამაყე და ცრურწმენის პრემიერა 2026 წლის 3 დეკემბერს შედგება. თარიღთან და ერთად პლატფორმამ პერსონაჟების ახალი ფოტოებიც გაგვიზიარა, რომელშიც ელიზაბეთ ბენედის როლში ემა კორინს, ხოლო მისტერ დარსის ამპლუაში ჯეკ ლაუდენსს ვეხილავთ. ადაპტაცია 6 ეპიზოდისაგან შედგება. პროექტის რეჟისორი ევროს ლინი არის, რომელიც მაყურებლისთვის ცნობილი არის სერიალით Heartstopper. სცენარისტმა და აღმასრულებელმა პროდიუსერმა დოლი ოლდერტონმა ფოტოები ინგლისში

0: ქალაქ ბათუმში გამართულ ჯეინ ოსტინის ფესტივალზე. წარადგინა Netflix-ის განცხადებით, ახალი ეკრანიზაცია მაქსიმალურად მიყვება წიგს და ეცდება, რომ ეს ეპიკური ისტორია მაყურებელთა ახალ თაობას გააცნოს. შეგძლიათ რომ კადრებიც ნახოთ ჯეგლოუდენი მისტერ დარსის როლში, ასევე ემა კორინი, როგორც გითხარით, ელიზაბეთ ბენეტის როლში, მოგვევლინება რუფუს სიუელი მისტერ ბენეტის როლში იქნება წარმოდგენილი, დერილ მაკორმაქს მისტერ ბინგლის როლში ვიხილავთ, ლუის პარტრიჯი კი მისტერ ვიქემის როლში არის. სი24-მა მოგვეწოდა ინფორმაცია თემასთან დაკავშირებით. ახლა კი ვენეციის კინოფესტივალზე განვითარებულ ამბავზე უნდა ვისაუბრო, რაც ნამდვილად არ არის სასიამოვნო. ამბავი კი უკავშირდება პრიზიორ რეჟისორებს, ისრაელში მოქალაქეობის შეწყვეტით ემუქრებიან. ამიტომ ეს ამბავიც გადაცემის მიღმა ნამდვილად ვერ დარჩებოდა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ამ თემაზე ვისაუბრეთ გოში.
1: ეთერშია კინომანი.
0: მოკლედ

ფილმი გახვალთ, მისი პრემიერა სულ ცოტა ხნის წინ შედგა ვენეციის კინოფესტივალზე, სადაც ნამუშევარმა მაყურებლის განსაკუთრებული მოწონება და ჟიურის სპეციალური პრიზი დაიმსახურა. ანოტაციის მიხედვით ფილმი დეტალურად გუჩვენებს სისტემებს, რომლებიც ისრაელის მიერ ღაზაში პალესტინელი მშვიდობიანი მოსახლეობის გამიზნულად და მასობრივად ხოცვის უკან დგას. კინოფესტივალზე ჩვენების შემდეგ ავრაჰამისა და შორის ნამუშევარს ფერზე წამომდგარი მაყურებელი რეკორდული ხანგრძლივობით თითქმის 25 წუთის განმავლობაში უკრავდა ტაშ. თუმცა რეჟისორების სამშობლოში მთავრობას აღფრთოვანება ნამდვილად არ გაუზიარებია. ისრაელის კულტურის მინისტრმა მახლუფ მიკი ზოჰარმა ფილმს შოკის მომგვრელიც კი უწოდა. იუვალი და რახელი კი სამშობლოს ღალაში დაადანაშაულა და მათ მოქალაქეობის შეწყვეტით დაემუქრა. წარმოუდგენელი არის ის სიძულვილი, რომელიც ფილმის შემქმნელებს წვავს, განაცხადა ზოჰარმა. ისინი მზად არიან საკუთარ სამშობლოს მხოლოდ იმიტომ, ავნონ, რომ სოფლიოში ანტისემიტებმა ტაში და უკრაინის ქვეყნის ღალაც უტოლდება. როგორც კულტურის მინისტრი დაუყოვნებლივ ვიმოქმედებ, რომ ამ საზეცხა რეჟისორებს სამშობლოს ღალატის გამო ისრაელის მოქალაქეობა შეუწყდათ. ვენეციაში სპეციალური პრიზის მიღებისას ავრაჰამმა თქვა, რომ მისთვის ადვილი სულაც არ იყო სცენაზე დგომა, როცა ისრაელელი პოლიტიკოსები და ჟურნალისტები ფილმს მისი ნახვის გარეშე ესხმოდნენ თავს და უარყოფითად მასში გადმოცემულს ყველაფერი კეთდება, რომ რეალობას არ შეხედონო. ივალ ავრაჰამისა და რახელ შორის წინა სადებიუტო ნამუშევარი, თუ გახსოვთ, სახელწოდებით ნოვაზლენდი, 2025 წელს ოსკარის მფლობელი გახდა. საუკეთესო დოკუმენტური ფილმის ნომინაციაში იგი ოკუპირებულ დასავლეთ სანაპიროზე პალესტინური სახლების განადგურებაზე ყვებოდა ამბავს. პალესტინელი აქტივისტი, რომელიც ამ ფილმზე მუშაობდა, გასულ წელს ისრაელელმა ახალ მოსახლემ მოკლა სამწუხაროდ.

0: შორისო კინოფესტივალზე შედგა, სადაც საუკეთესო დოკუმენტური ფილმის ჯილდო და მაყურებლის სიმპათია მოიპოვა. მოგვიანებით კი ფილმმა, როგორც თავშევე გითხარით, მიიღო ოსკარიც და აღიარებაც საუკეთესო სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმის ნომინაციაში.
1: ეთერშია კინომანი.
0: და შეხება კიდევ ერთ სიახლეს, უნდა ვისაუბროთ ამჯერად ემიზე, რომელმაც ასევე მიიღო ჩვენი ყურადღება ამ დღეებში. 14 სექტემბერს ემის რიგით 78 დაჯილდოება გაიმართა. თუ წლევანდელ ნომინაციებს მაგალითად გავიხსენებთ, ამერიკის სატელევიზიო აკადემიის არჩეული გამარჯვებულების ვინაობა არც გაგვიგორდება. ყველაზე მეტი ჯილდო სწორედ რომ იმ პროექტებმა მიიღეს, რომლებიც ნომინაციებშიც კი ლიდერობდნენ, თუმცა ნომინაციებში პირველობაზე ფიიც გამარჯვებით Apple TV-ს ახალმა ჰორორ კომედიამ Widow's Boy ჩამოართვა.

ფლირბას, რომელმაც 6 გამარჯობა წამოიღო შინ. მინისერიალებში კი 7 ჯილდოთი ლიდერი გახდა ლუისი 2026 წლის ცერემონია Slow and Order-ს ვარსკვლავი მარისკა დაუწყობოდა. მეوندალი გამარჯვებულების სია ასეთი არის საუკეთესო დრამატული სერიალის კატეგორიაში, როგორც თქვით, The Pitman მიიღო გამარჯვება HBO Max-ის პროდუქტმა, საუკეთესო კომედიური სერიალის კატეგორიაში Widow's Boys-მა, საუკეთესო მინისერიალში ან ანთოლოგიაში DCF-ს ლუისმა, HBO-ს პროექტი ასევე საუკეთესო კაცი მსახიობის კატეგორიაში დრამატულ სერიალში Noah Wyle-მა მიიღო Pitman-დან გამარჯვება, რაც შეეხება საუკეთესო ქალ მსახიობს დრამატულ სერიალში Riasi Horne-ი გახდა გამარჯვებული. ასევე საუკეთესო კაცი მსახიობი კომედიურ სერიალში მეთიურისი Widow Bay-დან, საუკეთესო ქალი მსახიობი კომედიურ სერიალში ამ შემთხვევაში Jean Smart-ი არის ჰაქსით გამარჯვებული.

0: საუკეთესო რეალიტი შოუს კატეგორიაში Detroiters მოიპოვა გამარჯვება, რაც შეეხება საუკეთესო გასართობ შოუს, სადაც Jimmy Kimmel-ის შოუ The Daily Show იყო ნომინირებული. Last Week Tonight with John Oliver, ასევე Saturday Night Live. რაღაცნაირად გამარჯვება The Late Show with Stephen Colbert-თან ერთად მოიპოვა CBS-ის პროექტი და საუკეთესო სატელევიზიო ფილმის კატეგორიაში Remarkable Bright Creators Netflix-ის პროექტი გახდა გამარჯვებული. რასაკვირველია, ამაზე მთელი დასავლური მედია საუბრობს და შესაბამისად რთულია წყარო გამოვყო, თუმცა ამ შემთხვევაში ჩვენ ვერიეთიზე დაყრდნობით გაცდით ინფორმაციას. რაც შეეხება კიდევ ერთ ამბავს, რომელიც არ მინდა ასევე დამრჩეს ყურადღების მიღმა, კრის როკმა აღიარა, რომ მისურვებდა ოსკარის სკანდალური ინციდენტი საერთოდ არ მომხდარიყო. გახსოვთ ალბათ ეს მართლაც რომ შოკის მომგვრელი ამბავი, როკმა ვერიეთიზთან იმის შესახებ საუბრეთ, როგორ გრძნობდა თავს 2022 წლის დაჯილდოების ცერემონიაზე მომხდარი ფაქტის შემდეგ, როდესაც უილ სმიტმა მას სახეში გაარტყა კომიკოსმა ჟურნალისტასა უპასუხა ვისურვებდი, საერთოდ არაფერი არ მომხდარიყო. ინციდენტის შემდეგ, როკი ოსკარის ცერემონიაზე აღარ დაბრუნებულა, მან გამოცემასთან საუბრისას აღნიშნა, რომ ღონისძიებაზე დაბრუნებას არც აპირებს, თუ თავად არ იქნება ნომინირებული. მე ნომინაციას არავინ მომცემს ოსკარებზე, მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაუბრუნდები, თუ ნომინაციას მივიღებ, მაგრამ ასე არ მოხდება. არაუშავს, როცა დრომბობა, მე მივხედავთ ამ საკითხს, მოლოდინებს, ნუ გადავაჭარბებთო, აღნიშნა მსახიობმა. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ 2022 წლის ცერემონიაზე, როდესაც როკ საუკეთესო დოკუმენტური ფილმის ნომინანტები უნდა გამოაცხადებინა, მან ჯეიდა სმიტის გადაპარშულ თმებზე ძალიან სულად იხუმრა სხვა შორის, რის შედეგადაც უილ სმიტი დაჯილდოების სცენაზე ავიდა და კრის როკს გარტყა სახეში. ეს კიდევ უარესი ქმედება იყო. ნუ არ ვიცი მაშინ რა მოხდა, რამ გადარია ორივე, მაგრამ უილ სმიტის ქმედება ალბათ კიდევ უფრო არ მოსაწონი არის ამ შემთხვევაში. Independent quasi snobs.
1: ეთერშია კინომანი.
0: დასაკვირველია, ამ სიახლით არ ვასრულებთ დღეს მე და თქვენ ურთიერთობას. კიდევ მინდა რომ ორ ამბავზე ვისაუბრო. პირველის რომ ბათუმის საერთაშორისო კინოფესტივალი 20 წლის იუბილეს აღნიშნავს, ამ თარიღთან დაკავშირებით წელს ბიაფი კიდევ უფრო მასშტაბურ სახეს მიიღებს და კინომოყვარულებს არაერთ სიახლეს შესთავაზებს. 19-დან 26 სექტემბრის ჩათვლით ბათუმში კვლავ იქცევა კინო საერთაშორისო ცენტრად, თუმცა ამჯერად გაფართოებული ფორმატით, ახალი სექცია ები ლოკაციები, ამავდროულად და პრიზები და არაერთი საინტერესო ინიციატივა საიუბილეო გამოშვებას კიდევ უფრო საყოველთაოს გახდის. ბიაფის საიუბილეო თარიღსა და მასთან დაკავშირებულ სიახლებზე ბილბორდთან რეჟისორი თინერთინ ყაჯრიშვილი საუბრობდა. კინოფესტივალს წელს ახალი სექცია დაემატა მუსიკა კინოში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომლის ფარგლებშიც ნაჩვენები იქნება სამი ფილმი: ბილ ევანსის ლედ ზეპელინისა და აზერბაიჯანელი ჯაზ მუსიკოსის ვაგიფ მუსტაფა ზადეს შესახებ. ცალკე სექციად იქნება წარმოდგენილი ასევე ქართული ანიმაციის კლასიკა, რომლის ფარგლებშიც ნაჩვენები იქნება 17 აღდგენილი ანიმაცია. ბავშვებს კი მათზე დასწრება შეძლებათ უფასოდ. ეს დამატებები საუბილეო წელს ეძღვნება და წელს ამ რისკზე წავიდნენ ორგანიზატორები. ტრადიციულად ბიაფი მოიცავს საკონკურსო პროგრამას, სადაც წარმოდგენილი იქნება როგორც სრულმეტრაჟიანი 10 ფილმი, ასევე მოკლემეტრაჟიანი 20 ფილმი. ნამუშევრები სხვადასხვა ქვეყნები და სრულმეტრაჟიანი ფილმის კატეგორიაში შედგება ორი ქართული ნამუშევრის პრემიერაც: ლევან ყოღუაშვილის გურია, რომელმაც ვენეციის კინოფესტივალზე ნამდვილად სასიამოვნო დაიბრწყინა და ამაზე ისედაც ვილაპარაკეთ, და გიორგი ოვაშვილის მთვარე მამაა ჩემი. ფესტივალის ფარგლებში წარმოდგენილი იქნება ასევე არასაკონკურსო პროგრამაც. ფესტივალი წელს სამ ახალ ჯილდოსაც აწესებს. ესენი არის ბიაფის დამფუძნებლის გიორგი გოგიბერიძის სახელობის პრიზი, რომელსაც მისი სტუდენტები რჩეულ ფილმს გადასცემენ, ასევე ლალა ოლღა თაბუკაშვილის სახელობის პრიზი, რომელსაც კინოკრიტიკოსთა ჟიური თავის რჩეულს გადასცემს. ქართულმა ფილმმა კი რეზო ჩხეიძის სახელობის პრიზი დააწესა, რომელიც საუკეთესო რეჟისორს გადაეცემა. კინემატოგრაფიაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის სპეციალური პრიზებით დაჯილდოვდებიან აგნეშკა ჰოლანდი. ფესტივალის ფარგლებში ასევე გამართება მისი ფილმის ფრანცის ჩვენება, თემურ ბაბლუანი და ასევე მაიკ დაუნი. კინოფესტივალის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება კი ინდუსტრიული მიმართულება გახლავთ. ბიაფის საიუბილეო გამოშვება 19 სექტემბერს დაიწყება და როგორც გითხარით 26 სექტემბრამდე გაგრძელდება. ბილეთების შეძენა კი რა თქმა უნდა შესაძლებელი გახლავთ.
1: ეთერშია კინომანი.
0: და ბოლო ამბათ მინდა ვისაუბრო სიახლეზე, რომ 15-წლიანი მუსიკალური დუმილიდან ოაზისის ფანები ჯერ 2025 წლის ტურნემდე, შემდეგ კი 2026 წლის IMAX-ის დოკუმენტურ ფილმამდე, ახლა კი 2027 წელს დაგეგმილ კიდე უფრო დიდ კონცერტებამდე მივიდნენ გაცემ. მასში წამყვანებმა ასევე განიხილეს ჩარტების სიახლეები. ელა ლენგლი არამხოლოდ Billboard 200-ის პირველ ადგილზე დაბრუნდა ალბომით, არამედ მისი ჰიტი Chosen Texas-ი Billboard-ის 500-ის ჩარტის სათავეში ყოფნის ყველაზე მეტი კვირის რეკორდს

0: ამბის გაზიარების მთავარი თემა არის ის, რომ მას შემდეგ, რაც ოაზისის დოკუმენტური ფილმის გამოსვლა Live 25-ის ტურნეს გარშემო შექმნილი აჟიოტაჟი გააცოცხლა, ძმები გალაგერები მომავალ წელს კიდევ ერთხელ გაერთიანდებიან. Popshow podcast-ში Keitsi და Kitty საუბრობენ ჯგუფის 2027 წლის საკონცერტო თარიღებსა და IMAX-ის ფილმზე, რომელმაც ბრიტანული როკ ჯგუფის თავდაპირველი გაერთიანება ეკრანებზე აღბეჭდა და ძალიან საინტერესო არის, როგორ იქნება რეჟისორების თვალით დანახული ეს ამბავი. ვისით რომ მათ თანხმოებაც ჰქონდათ და საინტერესო არის მოკლედ განსაკუთრებით ძმების გულშემატკივრებისთვის ეს ამბავი როგორ იქნება გადმოცემული. ამჯერად თქვენ შეგიძლიათ რომ იყოთ უკვე ყურადღებით, იმიტომ რომ უნდა დავსვა შეკითხვა და ძალიან დიდი იმედი მაქვს იმისა, რომ ამ შეკითხვაზე თქვენ გეცოდინებათ სწორი პასუხი. ამიტომ იყავით ყურადღებით.
1: დარეკე ნომერზე 2-381-385.
2: კინომანი.
0: ამბავი მოკლედ და კონკრეტულად არის ასეთი. სტუდიის ტელეფონის ნომერი გახლავთ უცვლელი 2-381-385 და მე ველოდები თქვენს გააქტიურებას. რა ქვია ფილმს, რომელიც კრისტოფერ ნოლანის ბოლო ნამუშევარი გახლავთ ამ დროისთვის? კრისტოფერ ნოლანის ბოლო

0: მოსაბაში შეგვიძლია უკვე მივესალმოთ მსმენელს, რომელიც ხაზია შუა დღე მშვიდობის.
1: გამარჯობა.
0: როგორ გიკითხოთ?
1: კარგად, მადლობა თქვენ.
0: მეც ძალიან კარგად. თქვენი სახელი მითხარით?
1: იკა.
0: იკა, ხოსტორად გავიგე?
1: კი, კი.
0: იკა, პირველად გვირეკავთ დიდი ალბათობით.
1: კი, პირველად.
0: აბა, გვესოდინება მაშინ კითხვაზე სწორი პასუხი. რომელი ფილმი არის ბოლო ნამუშევარი კრისტოფერ ნოლანის?
1: რა თქმა უნდა, ოდისი.
0: კი ბატონო, რა საკვირველია, თქვენ გადმოგეცემათ კავიასიტი მოლის კინოთეატრის ბილეთები, მაგრამ არ უნდა გამითიშოთ, რომ გითხრათ, როგორ მიიღოთ კუთვნილი პრიზები. მადლობას გეტყვით მონაწილეობისთვის, დაგემშვიდობებით პირდაპირ ეთერში და 00 უკვე გადაცემას დავასრულებ კინო აფიშით, სადაც წარმოგიდგენთ ლაინაპს თუ რა შეგიძლიათ იხილოთ კინოთეატრებში. ღმერთო, ამას რას ვხედავ? Twilight-ი დაგვიბრუნდა.
2: კინო აფიშა.
0: ჩემი ბავშვების საყვარელი სერიალი Twilight-ის ხილვა 17 სექტემბრიდან არის შესაძლებელი კავიას კინოთეატრებში. მია და მონსტრები ასევე 17 სექტემბრიდან ამ დღევანდელი დღიდან. შეგიძლიათ იხილოთ პრაქტიკული მაგია, ასევე შეგიძლიათ იხილოთ აი ზუსტად რომ დოკუმენტური მუსიკალური ფილმი ოაზისთან დაკავშირებით, Always Lalisa, ასევე ამ

0: სადაც ნახავთ სასიკვდილო ვარდნა 2, შეგიძლიათ ნახოთ სპაიდერმენი ახალი დღე, ისევე როგორც ასტრალი, დიდი ძაღლის თანავარს ყვედი, ასევე ოდისეას მიმოიხილავთ და ვოქსრეთის ბოლოს. რაც შეეხება მოანას კვავას ხელმისაწვდომია კინოთეატრებში მინიონები და მონსტრები მხოლოდ ერთი ღამით, ასევე შეგიძლიათ ახალი წელიც ეხილოთ, კოლხი და ციხილოთ და თიბათვე ციხილოთ. ასე და ამგვარად გადაცემა კინომანი ახლა და ამ დროისთვის დაგემშვიდობება ზუსტად ერთი კვირით, თუმცა ჩემთვის თქვენი დღევანდელი მეგობრობა გრძელდება.
1: გიყვარს კინო, ხარ აზარტული. მაშინ უსმინე ყოველ ხუთშაბათს 15 საათსა და 20 საათზე კინომანი.
2: Where's Ben?
3: And you will know my name is the law.
4: And I'll execute every motherfucker
1: that's one of you. Come on, it's დარეკე პირდაპირ ეთერში ნომერზე 2-391-385 და გახდი გამარჯვებული. კინომანი განსასთან ერთად. კინომანის პარტნიორია კავეა სიტი მოლი.
5: რეკლამა. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
6: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri satsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma, Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan, umaglesi kharizkhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
7: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
8: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
9: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbanki MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
10: Dialogi Forte გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. Dialogi Forte-ს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
11: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
12: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help.g-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
7: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში. 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
2: გურული გურულს. ფიო, თავზე გუზი გადანა.
3: გაგინდა შენ ახლა მაგითი რომ თქვა? მე ვარ.
2: მე არაფრის ყარ მინაცავ, მაგრამ გუზ ვერ მოატყუებ.
4: ღისეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.

Universal Pictures-ისა და Illumination Entertainment-ის მიერ წარმოებული ფილმი Minionები წარმოადგენს spin-offs, prequels და საზღარი მეს ფრენჩაიზის მესამე ნაწილს. გახმოვანების მთავარი როლი სანდრა ბულოკმა, მაიკლ კიტონმა, ჯენიფერ სანდერსმა, ჯონ ჰემმა და სტივ კუკმა მოირგო. თხრობელის როლში კი ჯეფრი რაშია.

მინიონების პრემიერა ლონდონში 2015 წლის 11 ივნისს შედგა, რომელმაც კრიტიკოსებისაგან არაერთგვაროვანი შეფასებები მიიღო, რადგან დადებითად შეაფასეს მუსიკა, ანიმაცია და გახმოვანება, თუმცა კატეგორიულად დაიწუნეს პერსონაჟების განვითარება და ასევე იუმორი.

ნახევარი დოლარი გამოიმუშავა მსოფლიო მასშტაბით. ამიტომაც ის გახდა 2015 წლის მეხუთე ყველაზე შემოსავლიანი ფილმი და ყველა დროის მეორე ყველაზე შემოსავლიანი ანიმაციური ნამუშევარი. გარდა ამისა, ნაწარმი თავად Illumination-ისთვის ყველაზე მომგებიანი აღმოჩნდა რამოდენიმე წლის მანძილზე. იქამდე, სანამ ეკრანებზე 2023-ში The Super Mario Bros. Movie არ გამოჩნდა, რამაც საბოლოოდ მილიონებს გადაასწრო.

სტანდარტულად ფილმის საუნდტრეკ დაკრებული გამოვიდა ფილმის გამოსვლისას Backlot Music-ის მიერ 2015 წელს. საუნდტრეკზე საინტერესო ჯგუფმა იმუშავა. ძირითადად მუსიკის ავტორი Heitor Pereira, ბრაზილიელი კომპოზიტორი, რომელმაც ფრენჩაიზის ყველა ნაწილისთვის იმუშავა. Pereira-მ დააკავშირა ორკესტრული არანჟირებები, კომიკური თემები და 60-იანი წლების სტილის მუსიკა. ამიტომ მის კომპოზიციებში იგრძნობა ეპოქის ხასიათი, როკ-ენ-როლი, ფსიქოდელიური ელემენტები და ამავდროულად ჯაზი.

ფილმში გამოყენებულია რეალური 60-იანი წლების ჰიტებიც: My Generation, Happy Together, მათ შორის Rolling Stones-ის ჰიტებიც. შესაბამისად, მინიონის მუსიკა აერთიანებს Heitor Pereira-ს ორიგინალურ კომპოზიციებს და ამავდროულად ეპოქის ნამდვილ როკ კლასიკას.

0: Cinema. Ხანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ ავარჩიოთ დისკები და არსებობს თუ არა ამის პარამეტრები? არსებობს პარამეტრები, რომელიც აღწერს დისკის ძარიდან გამოწეულობის სიდიდეს. მას აღნიშნავს ეგრეთ წოდებული ITI, ITI-ის ციფრები. რაც უფრო დაბალია, მით მეტადაა გამოწეული დისკი და შესაბამისად საბურავიც ავტომობილის გარეთ. რაც უფრო მაღალია ციფრი, მით მეტადაა ის შიგნით შეძეული. სხვადასხვა ფირმა სხვადასხვა ტიპის ავტომობილისთვის განსხვავებული ზომის დისკებს აკეთებს.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: რამდენად პატარა შეიძლება იყოს მანქანა? ან რამდენად ვიწრო? რამდენ ხანს შეიძლება გაგრძელდეს საცობი? და შეიძლება თუ არა რომ ჩვეულებრივი Toyota ღირდეს მილიონობით დოლარი? დღევანდელი ავტოსტორი სწორედ ამ რეკორდებს მიეძღვნება. რეკორდებზე, რომლებიც ავტომობილების სამყაროს ყველაზე უცნაურ ისტორიებს შორისაა. დავიწყოთ მანქანით, რომელიც ერთი შეხედვით ბავშვის სათამაშო უფრო გეგონება, ვიდრე ნამდვილი ავტომობილი. 1962 წელს ბრიტანეთში გამოჩნდა PP50. ყველაზე პატარა სერიულად წარმოებული ავტომობილი მსოფლიოში. მისი სიგრძე სულ რაღაც 1 მეტრი და 37 სანტიმეტრია. სიგანე 99 სანტიმეტრი. ასე რა. შიგნით მხოლოდ ერთი ადამიანი და ერთი პატარა ჩანთა ეტეოდა. მაგრამ ყველაზე სასაცილო სხვა რამეა. ამ მანქანას უკანა გადაცემა საერთოდ არ ჰქონდა. თუ ვიწრო ქუჩაში მოტრიალება დაგჭირდებოდათ, მანქანიდან უნდა გადმოსულიყავით, უკან დამაგრებული სახელურით დაგეჭირდათ და მთელი ავტომობილი ხელით შეგეტრიალებინათ. საბედნიეროდ ეს რთული არ იყო, მანქანა დაახლოებით 60 კილოგრამს იწონის. თუ ეს უკვე უცნაურად მოგეჩვენათ, მოდი ახლა წავიდეთ იტალიაში. რამდენიმე წლის წინ იტალიელმა მექანიკოსმა ანდრეა მარაკიმ ჩვეულებრივი Fiat Panda შუაზე გაჭრა და თავიდან ისე აწყო, რომ მისი სიგანე მხოლოდ 50 სანტიმეტრი გახდა. ნახევარი მეტრი. საინტერესო აქ ის არის, რომ ეს უბრალოდ გამოფენის ექსპონატი არ ყოფილა. მანქანა დადიოდა, უხვევდა, ჩერდებოდა და ელექტროძრავი დაახლოებით 15 კმ/სთ სიჩქარესაც ავითარებდა. დღეს ის მსოფლიოში ყველაზე ვიწრო ავტომობილად ითვლება. ახლა კი წარმოგიდგენთ სრულიად საპირისპირო სიტუაციას. არც პატარა მანქანა, არც ვიწრო ქუჩა. უბრალოდ უსასრულო საცობი. 2010 წელს ჩინეთში, ბეიჯინიდან, ანუ პეკინიდან ტიბეტის მიმართულებით მიმავალ ავტომაგისტრალზე დაახლოებით 100 კილომეტრიანი საცობი შეიქმნა. მის სრულიად განტვირთვას თითქმის 12 დღე დაშირდა. როგორც მძღოლი მთელი დღის განმავლობაში რამდენიმე კილომეტრსაც ვერ გადიოდა. სწორედ მაშინ გამოჩნდნენ ადგილობრივებიც, რომლებმაც საცობი ბიზნესად აქციეს. ისინი გაჩერებულ მანქანებთან დადიოდნენ და წყალს აჭმელსა და სიგარეტს ღირდნენ. რა თქმა უნდა, ბევრად ძვირად ვიდრე ჩვეულებრივ მაღაზიაში. აი ასეთი ისტორია იყო. და ბოლოს, ერთი Toyota. თუ გითხავენ, მსოფლიოში ყველაზე ძვირად გაყიდული Toyota რომელი იყო, ალბათ იფიქრებთ, რომ საუბარია ლემანის გამარჯვებულ სარბოლო მანქანაზე. სინამდვილეში რეკორდი ეკუთვნის საგზაო ავტომობილს. Toyota Orietas GT-ს. ეს მოდელი 60-იან წლებში გამოვიდა და სულ 351 ცალი დამზადდა. ერთ-ერთი მათგანი აუქციონზე დაახლოებით 2.5 მილიონ დოლარად გაიყიდა. მისი ფასი მხოლოდ იშვიათობით არ იხსნება. სწორედ ეს მოდელი გამოჩნდა James Bond-ის ფილმში You Only Live Twice, ანუ მხოლოდ ორჯერ ცხოვრობ. საინტერესოა, რომ მსახიობი შონ კონერი მანქანაში ვერ ეტეოდა, ამიტომ გადავღებმა ჯგუფმა სპეციალურად ამ ფილმისთვის ღია სახურავიანი ვერსია დაამზადა. ერთი შეხედვით მანქანა უბრალოდ გადაადგილების საშუალებაა. მაგრამ ხანდახან ის იმდენად პატარა ხდება, რომ ხელით ატრიალებ. იმდენად ვიწრო, რომ ერთ ადამიანს ძლივს იტევს. ზოგჯერ ისეთი საცობის ნაწილი ხდება, რომელიც თითქმის ორ კვირას გრძელდება. და ზოგჯერ ჩვეულებრივი Toyota დროთა განმავლობაში მილიონობით დოლარის საკოლექციო საგნად იქცევა. ავტომობილების ისტორიაში, როგორც ჩანს, უცნაური ამბები არასდროს ილევა.
0: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად.

0: მიმართეთ ექიმს.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@g.ze ან დაგვეკავშირდით 579-30-10. HelpG, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

გამოიყენება. ახლა კი შემდეგი ნომერი ნამდვილი მამაკაცებისათვის. ჩაიწერეთ 501 24 8. ეკა!

Slay. შენ უსმენ ყველაზე ფერად დავას. შენ უსმენ ატო რადიოს.

0: ფაშიშული და ნატო გელაშული სიმღერით, რომელიც ნელ-ნელა უკვე სრულდება, ჩვენ კი ამინდის ინფორმაციას უნდა გადავავლოთ თვალი, რომელიც ფალინდარით 18 სექტემბრისთვის ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა საეთეროს დეში განცაგრძელებს მუშაობას საღამოშედობის.
1: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომადული. ამინდის პროგნოზი. ავტორადიო ეთერში.
0: სოლეთ საქართველოს სოლებადი ღრუბლიანობის ფონზე ელოდება დღის მანძილზე ხანმოკლე წვიმა, რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში გადანაწილდა. შემდეგნაირად პლუს 25 გრადუსი დაფიქსირდება სოხუმში და ასევე ბათუმში. მესტიაში 15 გრადუს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ზუგდიდში 17, 27 უბრალოდ 24, ზურგეთში 29, ქუთაისში ფოჩიკი 26 გველოდება. აღმოსავლეთ საქართველოს იქნება წვიმიანი, თუმცა ზოგიერთ რეგიონში ახალციხეში 26 გრადუს ვალით, თელავისა და გორის მსგავსად 25 ბორჯომში გველოდება. და ცხინვალში 24-28 კი რუსთავში პროგნოზირებენ და ბოლოს რაც შეეხება თბილისს, დღის განმავლობაში არის მაქსიმალური ტემპერატურა 27 გრადუსი, მიღწევს დღე წვიმიანი იქნება.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერს.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: 11 სექტემბერს ფლიც კოლექტივი და კოკაკოლა წარმოგიდგენთ ფრანგული სცენის ვარსკვლავს იმანი. ღონისძიება გამართება ფექტორი თბილისში. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ზე.
9: საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა პლუსი და ავტორადიო
10: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
13: ერთი ნარკომანი ურეკავს მეორეს.
14: ნიკოშ, ბრატუხან, როგორ ახარ?
15: აუ, საო, ხუსუში დაგირეკავ რა, სასაფლაოზე ვარ.
14: აუ, ბიჭო, ვინ დაგბრიდა? შეჩერე.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ შევმოწმოთ ავტომატური გოლოფი? სორგზაზე სიარულისას დააკვირდით, მალე თურთავს სიჩქარეებს, ანუ დაახლოებით 3000-ზე უკვე უნდა შეიცვალოს. თუ აგვიანებს და მაღალ ბრუნებზე ამუშავა, ეს ნიშნავს, რომ გოლოფის ზეთია გამოსაცვლელი და ყურადღება მიაქციეთ. შემოწმეთ აღმართზე, კარგად დგას თუ არა. ჩააგდეთ დეში, გაჩერდით აღმართზე და მუხრუჭს ფეხი აუშვით, ის არ უნდა დაგორდეს. იგივე გაიმეორეთ დაღმართზე. ჩააგდეთ ბერკეთი უკუსლის მდგომარეობაში, ანუ არში, და აუშვით ფეხი მუხრუჭს. ავტომობილი მიუხედავად დაღმართისა წინ არ უნდა წავიდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვიე Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home, კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
2: თანხა გჭირდება? მიიღე სესხი ევროკრედიტი ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
3: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
10: ექიმო, რას მირჩევთ? რა ჩავყარო აბაზანაში ისეთი, რომ დამამშვიდოს, დამავიწყოს ყველა პრობლემა, მომადუნოს და დამამშვიდოს?
11: ჩართული ფენი რომ ცადოთ.

გამარჯვებოდეს და აცვისა შეოდეს სიმართლის გამარჯვებას ასე არ წივიყიოდეს.

უხვათასდეს სიცოცხლეც აზემზესა და მთვარეს. უხვათას ზღვნიდენ წყალობას ამ ჩვენს დაჩაგრულ მხარეს. ჩვენც მსხვერპლნი ძალმომრეობის ცრემს აღარ უვრიდეთ მწარეს.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ცოტაში კიდევ ერთი მუსიკალური საათი ძნელ-ნელა თავის დასასრულს უახლოვდება. ბიბი რექსა შემოვერთდება სულსა და ხანში ჩვენს მუსიკალურ ეთერს Star სიმღერის სახელწოდებით. მანამდე საწოვის ფასებს გავავლით მე და თქვენ და ამავდროულად ბორიგეტაბს გავხსნი კიდევ ერთი ამბით, რომელიც კულტურას უკავშირდება კონკრეტულად, მითხრა რომ ვისაუბროთ ევროვიზიაზე, მაგრამ აქვე სასაუბრო თემად გვექნება სელენა გომესი, რომლის აზრითაც ფანებს სურთის ისევ ისე გამოიყურებოდეს როგორც 2016 წელს და ასევე საქართველოს სახელით, რომ საბავშვო ევროვიზიაზე დავით ლომიძე წარდგება. ამაზეც მითხრა რომ უფრო დეტალურად მოგეწოდოთ ცნობები. ამჯერად კი ვისაუბრებ საწოვის ფასებზე.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინეთ იქ თავაზობს საწოვს საუკეთესო ფასად. საწოვის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
0: ბრუნდებით საწოვის ფასებით შონს ტავღაზე ლუკოილით დავიწყებ, სადაც სუპერის ღირებულება 4.40 თეთრია, პრემიუმის ფასი 3.98 ევრო, რეგულარის ღირებულება 3.78, გახოთ ევრო დიზელი საფასური კი 4.67 თეთრია. გალფის ქსელში თუ თქვენ სუპერის შეძენას დაპირებთ 4.49 თეთრი დაგხვდებათ, პრემიუმის ღირებულება 4.5 თეთრია, ევრო რეგულარის ფასი

0: 3.85 ევრო დიზელის საფასური კი 4.55 თეთრი გახლავთ.
1: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ჯგუფში მე მიულერი I wrote some songs იმღერის სახელწოდებით ნელ-ნელა უკვე თავის ასესროლს ვახოვდება ნამუშევარი რომელიც ათი შლაგერის კატეგორიაში მოვისმინეთ ამჯერად კი ევროვიზიაზე მინდა ვისაუბრო საქართველოს 2026 წლის საბავშვო ევროვიზიის წარმომადგენელი დავით ხომიძე არის პირველი არხის ტელეპროექტ რანინას მეცხრე სეზონის გამარჯვებული კონკურსზე სიმღერა Sun of the Rooftop შეასრულებს საკონკურსო სიმღერისა და მუსიკალური კლიპის პრემიერა 16 სექტემბერს პირველი არხის ეთერში შედგა სიმღერა კი უკვე ხელმისაწვდომი არის Spotify-ზე მუსიკალური კლიპი კი მოგვიანებით YouTube-ზე გამოქვეყნდება სიმღერის კომპოზიტორი გიგა კუხიანიძე არის ტექსტის ავტორი ირინა სანიკიძე მუსიკალური კლიპის რეჟისორი ზაზა ორაშვილი მხატვარი შაკო პოპიაშვილია კოსტიუმების დიზაინზე კი იზა ნადარეშოვა ისრონა კლიპის ქორეოგრაფია გიორგი ტორიაშვილს ეკუთვნის მუსიკალური ვიდეოს გადაღებები კი აჭარაში მიმდინარეობდა წლევანდელ საბავშვო ევროვიზიას მალტა უმასპინძლებს რიგით 24 კონკურსი 24 ოქტომბერს გამართობა და მასში 16 ქვეყნის წარმომადგენელი მიიღებს მონაწილეობას ნობისთვის 2025 წლის საბავშვო ევროვიზიის კონკურსი თბილისში გამართა სადაც გამარჯვება საფრანგეთის წარმომადგენელმა მოიპოვა.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. წელი და სიარული საკმაოდ მნიშვნელოვანია. არაფერი ისე არაბერებს ქალს, როგორც მოშვებული მხრები და ჩაქინდრული თავი. პატარა ეშმაკობა, როგორი კომპლექსიისაც არ უნდა იყოს, სილუეტი ყოველთვის შემართული იყოს. თუ კი მკერდის ხაზის ქვევით თქვენთვის უხილავია მუცელი. სიარულისას ყურადღება მიაქციეთ, რომ მუცელი ყოველთვის შეწეული იყოს, მხრები კი გაშლილი. ასეთ შემთხვევაში თუნდაც თქვენი ზონა ნორმას აჭარბებდეს, გარშემომყოფები სპორტულად და შეკრულად აღიქვამენ. ასევე მნიშვნელოვანია ნიკაპი და სახის ოვალი. როდის ვიწყებთ გოგონებიდან დეიდებად გარდაქმნას, როცა სახის ოვალი მოდუნდება და ჩნდება მეორე, მესამე ან მეხუთე ნიკაპი, რომელსაც ღაბავს უწოდებთ. მასთან შებრძოლება რა თქმა უნდა შეიძლება. ნიკაპს მეორე პრესს უწოდებენ და რომ არ დაეკიდოს, მისი ვარჯიშიც შეიძლება. აუცილებლად გააკეთეთ ხოლმე სახის კუნთების ვარჯიში. ეფექტური სავარჯიშოებია აღწერილი კეროლ მაჯიოს ციკლში აერობიკა კანისა და სახის კუნთებისთვის. ღაბავის მოშორებაში დაგეხმარებათ შემდეგი ვარჯიში. წაიგრძელეთ კისერი, ენერგიულად წარმოთქვით ბგერები OOE, მითითებული თანმიმდევრობით 20 ჯერ. მეორე ვარიანტით ასევე ენერგიულად წარმოთქვით მარცვალი MA 20 ჯერ. ამ პრობლემას შოუ-ბიზნესის ძალიან ბევრი წარმომადგენელი წუჩივის.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.
1: სოფი ლორენი წიგნში ქალი და სილამაზე ყובה, რომ საათობით იჭდა სარკის წინ და ამა თუ იმ ემოციის გამოხატვა შეეცდა. მანამ სანამ კუნთები არ დაიმახსოვრებდნენ საჭირო მდგომარეობას. ზუსტად ვიცოდი, როგორი გამომეტყველება მიხდებოდა და რომელი არა. მივეჩვიეთ ზომაზე მეტ მანჯვას, ეს პირველ რიგში წარმებს შორის მკაცრ ნაკეთზე, ან შუბლის ჰორიზონტალურ ხაზებზე აისახება. სახის საუკეთესო გამომეტყველება ისაა, რომელიც შინაგანად სიმშვიდეს ასახავს. დააკვირდით თქვენს თავს დღის მალობაში და დარწმუნდებით, რომ დროის 90%-ის მანძილზე დაძაბულ დაფიქრებული გამომეტყველება გაქვთ. შეკრული წარბები, მოკომული ტუჩები. ისწავლეთ ამ მდგომარეობათა კონტროლი და მათგან გათავისუფლება.
0: ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა. Sokaris Sadgurebshi Evropuli standardis italiuri satsvavia. Sokar Giorgia Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharizkhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
1: Экспресс ломбардში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი
2: 3919. შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის. თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: ქმარი ცოლს ძვირფასო ამქვეყნად არც ერთი ქალი არ გჯობია. წუხელ კიდევ ერთხელ დავწმუნდი ამაში.

0: ავტორადიო. მოხწოს. მოსმენთ. მოძრაობთ. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
1: ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.

დავით ამინდის პროგნოზით, რომელიც სინოპტიკოსთა ცნობებით არის სხვალინდელი დღისთვის, მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოს ელოდება დღის განმავლობაში ხანმოკლე წვიმა ზოგიერთ რეგიონში. ტემპერატურა კი ქალაქებში არის შემდეგნაირად: გადანაწილებული სოხუმ 25 გრადუსი ელოდება, ბათუმთან ერთად მესტიას 15-27, ზუგდიდ 24, ოზურგეთს, ქუთაისში 29, ფოთში კი 26 გრადუსით. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი ახალციხეში და გორში და თელავში 26 გრადუსს ვარაუდობენ.

ჯამს 25 ელოდება ცხინვალს 24, როსტოვში კი ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსს მიაღწევს. რაც შეეხება თბილისს, დღე იქნება წვიმიანი, ტემპერატურა კი 27 გრადუსს გაუტოლდება.

0: ფერა, რომელიც ნელ-ნელა უკვე დასრულდა და მე მინდა კიდევ ერთი დანოსებული ამბავი გაგიზიაროთ, რომელიც ამჯერად სელენა გომეს უკავშირდება. ამბავი ასეთია, რომ ჯერ კიდევ სანამ საკუთარ კოსმეტიკურ კომპანიას შექმნიდა სელენა გომესი, პოპკულტურის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ვარსკვლავი იყო, რომლის გარეგნობასაც ხშირად უკავშირებდნენ სილამაზის სტანდარტებს. ახალ ინტერვიუში ვარსკვლავმა აღნიშნა, რომ მისი აზრით ხალხს უფრო ისურჩევნია სელენა 10 წლის წინანდელი გარეგნობით დაიმახსოვროს, ვიდრე მისი ამჟამინდელი იმიჯი მიიღო. სელენა გომესი ამ თემას მაშინ შეეხო, როდესაც ჟურნალისტმა წარსულში მისთვის დამახასიათებელი თვალის მაკიაჟი შესახებ კითხა. ბოლო წლების მანძილზე ფანები აქტიურად ავრცელებენ ვარსკვლავის 10 წლის წინანდელ ფოტოებს და ვიდეოებს. სელენას თქმით კი ეს მისი ცხოვრების ძალიან ქაოსური პერიოდი იყო. 2016 წელი გომესისათვის ნამდვილად ხმაურიანი პერიოდი აღმოჩნდა. მას ახალი გამოშვებული ჰქონდა ალბომი, ხოლო მისი ჰიტები ბილბორდის ცხელი ასეულის ათეულში იკავებდა ადგილს. იმავე წელს სულ რაღაც 23 წლის ასაკში გომესმა ინსტაგრამზე ყველაზე მეტი გამომწერი დააგროვა და მიიღო მონაწილეობა ერთ-ერთ ძალიან ცნობილ ნამუშევარშიც. დღეს 2026 წელს გომეს წარმატებული კომპანია Rear Beauty აქვს და დაქორწინებული არის პროდიუსერ ბენი ბლანკოზე.
1: რეკლამა.
2: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
3: აბერში. თუ მანქანის შეძენა გინდა და ვერ შეარჩიე, მოგო დაგეხმარება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-600 და ჩვენ შეგარჩევინებთ საუკეთესო ვარიანტს. ასევე შეგიძლიათ ჩვენი ავტოლიზინგი დაიფინანსოს სასურველი მანქანის ყიდვა, თანაც 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. იჩქარე.
4: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
5: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: HelpyG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია helpy.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010-10. Helpy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
10: ბებია, ბებია, რატომ კიდია ჩვენ სახლში ყველგან თვალის ფოტოები?
11: იმიტომ შვილო, რომ ბაბუა შენი ოფთალმოლოგი იყო.
10: აუ ბებო, კიდე კარგი გინეკოლოგი რომ არ იყო, ხო?

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: სილამაზე ხშირად დეტალებში იმალება. ზოგჯერ ეს არის ღიმილის კუთხე, თვალის გამომეტყველება ან პატარა ხალი, რომელიც თითქოს შემთხვევით, მაგრამ სრულყოფილადაა შერწყმული სახესთან და მას უნიკალურ ხიფლს ძენს. ხალი ერთგვარი ბუნების ხელმოწერა და ინდივიდუალურობის ნაზი ნიშანი, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში სილამაზის სიმბოლოდაც კი იქცა. ჯერ კიდევ ძველ ევროპაში არისტოკრატები ხელოვნურ ხალებს იყენებდნენ, რათა სახის ნაკვთები უფრო გამომხატველი გაეხადათ. სილამაზის ისტორიაში კი არაერთი ხალი არსებობს, რომლის სახასიათო ხალი მის იდენტობად იქცა, მაგალითად მერლინ მონრო. მისი ტუჩის ზემოთ განთავსებული ხალი ისეთივე ლეგენდარულია, როგორც მისი წითელი პომადა. სინდი კროუფორდის ლოყაზე არსებული ხალი კი მოდის სამყაროში ინდივიდუალურობის სიმბოლოდ ითვლება. მიუხედავად იმისა, რომ სილამაზის სტანდარტები მუდმივად იცვლება, ხალი უცვლელად რჩება როგორც ბუნებრივი მიმზიდველობის ნიშანი. საინტერესოა, რომ სხვადასხვა კვლევის მიხედვით ადამიანებს, რომლებსაც სახეზე ხალი აქვთ, სხვები უფრო მარტივად იმახსოვრებენ. ეს დაკავშირებულია იმასთან, რომ ხალი ქმნის ვიზუალურ ფოკუს, რაც სახეს მეტად ინდივიდუალურს და დასამახსოვრებელს ხდის. მაგრამ სილამაზის ეს პატარა ნიშანი ყოველთვის მხოლოდ ესთეტიკით არ შემოიფარგლება. ხალი, ანუ ნევუსი, კანის წარმონაქმნია, რომელიც ზოგჯერ ყურადღებას და დაკვირვებას საჭიროებს. დერმატოლოგები ხშირად გვთავაზობენ ეგრეთ წოდებულ ABCDE წეს, რომელიც გვეხმარება საეჭო ცვლილებების ამოცნობაში. A asymmetry, ასიმეტრია, როდესაც ხალი არათანაბარია და ერთი მხარე მეორეს არ გავს. B border, საზღვარი, თუ კიდეები არათანაბარია, დაკბილული ან ბუნდოვანია. C color, ფერი, თუ ფერი ერთგვაროვანი არ არის, შავი, ყავისფერი, წითელი ტონები ერთადაა შერეული. D როგორც დიამეტრი, თუ ზომა 6 მმ-ზე მეტია და იზრდება. E evolution, ცვლილება, თუ ხალი იცვლის ფორმას, ფერს, ზომას ან იწყებს ქავილს და სისხლდენას. ასეთ შემთხვევაში აუცილებელია დერმატოლოგთან ვიზიტი. განსაკუთრებული ყურადღება სჭირდებათ ადამიანებს, რომლებსაც ბევრი ხალი აქვთ ან ოჯახში ქონიათ კანის დაავადებები, მათ შორის მელანომა. ასევე უმნიშვნელოვანესია მზისგან დაცვა. ულტრაისფერი სხივები ხალების ცვლილების ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია. მზისგან დამცავი კრემის გამოყენება განსაკუთრებით ზაფხულში უკვე აღარ არის მხოლოდ კოსმეტიკური რუტინა, ეს ჯანმრთელობის დაცვის ნაწილია. საბოლოოდ, სილამაზე მაშინ არის სრულყოფილი, როდესაც ის ჯანმრთელობასთან ჰარმონიაშია.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: Haier-ი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: სექტემბერში თანხა აიღე, გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
5: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: სვანს თავის მოკლა უნდა და შეუواردება ერთ მანქანას ბორბლებში და არ მოკვდება. მერე მეორე შეუواردება, მაგრამ არც ახლა მოკვდება. მესამე შეუواردება ბორბლებში, მაგრამ მაშინაც არ მოკვდება. ბოლოს მოიფიქრებს, რომ მოძრავ მანქანას უნდა შეუواردეს.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი. თუ ხელის მუხრუჭის მაჩვენებელი სულანთია, აზიანებს თუ არა ეს რაიმეს? სამუხრუჭე სისტემის მაჩვენებელ სულ ორი სენსორი ანათებს. ერთი დგას იქ, სადაც სამუხრუჭე სითხე ასხია, რომელიც იმ შემთხვევაში რეაგირებს და ანთებს ნათურას თუ სითხე დააკლდა. მეორე სენსორი კი თვითონ ხელის მუხრუჭთან დგას, ანუ სითხე არ აკლია. ამ შემთხვევაში ორიდან ერთ-ერთი სენსორი იქნება დაზიანებული. ძალიან მარტივია იმ აუზის სენსორის გადამოწმება, სადაც სამუხრუჭე სითხე ასხია. აუზის ხუბთან ერთდება სადენები, რომლებიც ძალიან იოლად იხსნება. ამ სადენების გამოერთების დროს ხელის მუხრუჭის მაჩვენებელი ანთებული უნდა დარჩეს, რაც ნიშნავს, რომ სენსორი არაფერ შუაშია. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma საერთაშორისო
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: რამდენად პატარა შეიძლება იყოს მანქანა? ან რამდენად ვიწრო? რამდენ ხანს შეიძლება გაგრძელდეს საცობი? და შეიძლება თუ არა რომ ჩვეულებრივი Toyota ღირდეს მილიონობით დოლარი? დღევანდელი ავტოსტორი სწორედ ამ რეკორდებს მიეძღვნება. რეკორდებზე, რომლებიც ავტომობილების სამყაროს ყველაზე უცნაურ ისტორიებს შორისაა. დავიწყოთ მანქანით, რომელიც ერთი შეხედვით ბავშვის სათამაშო უფრო გეგონებათ, ვიდრე ნამდვილი ავტომობილი. 1962 წელს ბრიტანეთში გამოჩნდა PP40. ყველაზე პატარა სერიულად წარმოებული ავტომობილი მსოფლიოში. მისი სიგრძე სულ რაღაც 1 მეტრი და 37 სანტიმეტრია. სიგანე 99 სანტიმეტრი. ასე რა. შიგნით მხოლოდ ერთი ადამიანი და ერთი პატარა ჩანთა ეტეოდა. მაგრამ ყველაზე სასაცილო სხვა რამეა. ამ მანქანას უკანა გადაცემა საერთოდ არ ჰქონდა. თუ ვიწრო ქუჩაში მოტრიალება დაგჭირდებოდათ, მანქანიდან უნდა გადმოსულიყავით, უკან დამაგრებული სახელურით დაგეჭირათ და მთელი ავტომობილი ხელით შეგეტრიალებინათ. საბედნიეროდ ეს რთული არ იყო, მანქანა დაახლოებით 60 კილოგრამს იწონის. თუ ეს უკვე უცნაურად მოგეჩვენათ, მოდი ახლა წავიდეთ იტალიაში. რამდენიმე წლის წინ იტალიელმა მექანიკოსმა ანდრეა მარაკიმ ჩვეულებრივი Fiat Panda შუაზე გაჭრა და თავიდან ისე აწყორო მისი სიგანე მხოლოდ 50 სანტიმეტრი გახდა. 9 მეტრი. საინტერესოა ის არის, რომ ეს უბრალოდ გამოფენის ექსპონატი არ ყოფილა. მანქანა დადიოდა, უხვევდა, ჩერდებოდა და ელექტროძრავი დაახლოებით 15 კმ/სთ სიჩქარესაც ავითარებდა. დღეს ის მსოფლიოში ყველაზე ვიწრო ავტომობილად ითვლება. ახლა კი წარმოგიდგენთ სრულიად საპირისპირო სიტუაციას. არც პატარა მანქანა, არც ვიწრო ქუჩა. უბრალოდ უსასრულო საცობი. 2010 წელს ჩინეთში, ბეიჯინიდან, ანუ პეკინიდან ტიბეტის მიმართულებით მიმავალ ავტომაგისტრალზე დაახლოებით 100 კილომეტრიანი საცობი შეიქმნა. მის სრულიად განტვირთვას თითქმის 12 დღე დასჭირდა. როგორც მძღოლი მთელი დღის განმავლობაში რამდენიმე კილომეტრსაც ვერ გადიოდა. სწორედ მაშინ გამოჩნდნენ ადგილობრივებიც, რომლებმაც საცობი ბიზნესად აქციეს. ისინი გაჩერებულ მანქანებთან დადიოდნენ და წყალს აჭმოსა და სიგარეტს ყიდნენ. რა თქმა უნდა, ბევრად ძვირად ვიდრე ჩვეულებრივ მაღაზიაში. აი ასეთი ისტორია იყო. და ბოლოს, ერთი Toyota. თუ კითხავენ, მსოფლიოში ყველაზე ძვირად გაყიდული Toyota რომელი იყო, ალბათ იფიქრებთ, რომ საუბარია ლემანის გამარჯვებულ სარბოლო მანქანაზე. სინამდვილეში რეკორდი ეკუთვნის საგზაო ავტომობილს. Toyota Orietas GT-ს. ეს მოდელი 60-იან წლებში გამოვიდა და სულ 341 ცალი დამზადდა. ერთ-ერთი მათგანი აუქციონზე დაახლოებით 2.5 მილიონ დოლარად გაიყიდა. მისი ფასი მხოლოდ იშვიათობით არ იხსნება. სწორედ ეს მოდელი გამოჩნდა James Bond-ის ფილმში You Only Live Twice, ანუ მხოლოდ ორჯერ ცხოვრობ. საინტერესოა, რომ მსახიობი შონ კონერი მანქანაში ვერ ეტეოდა, ამიტომ გადავღებმა ჯგუფმა სპეციალურად ამ ფილმისთვის ღია სახურავიანი ვერსია დაამზადა. ერთი შეხედვით მანქანა უბრალოდ გადაადგილების საშუალებაა. მაგრამ ხანდახან ის იმდენად პატარა ხდება, რომ ხელით ატრიალებ. იმდენად ვიწრო, რომ ერთ ადამიანს ძლივს იტევს. ზოგჯერ ისეთი საცობის ნაწილი ხდება, რომელიც თითქმის ორ კვირას გრძელდება. და ზოგჯერ შეულებრივი Toyota დროთა განმავლობაში მილიონობით დოლარის საკოლექციო საგნად იქცევა. ავტომობილების ისტორიაში, როგორც ჩანს, უცნაური ამბები არასდროს ილევა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: ვიბრუნდებით კიდევ ერთხელ და ახალი მუსიკალური საათიც იწყება ჩვენს ტალღაზე. მინდა რომ Volvo-ზე ვისაუბრო, რომელსაც სიახლეები აქვს. Volvo Cars-ი 2030 წლამდე 13 ახალი ავტომობილის გამოშვებას გეგმავს. კომპანიის ახალი სტრატეგიის მიხედვით მოდელების ნაწილი სრულად ელექტრო იქნება, ნაწილი კი ჰიბრიდული. Volvo ამ გზით სამოდელო ხაზის გაფართოებასა და გლობალური ბაზრის წილის გაორმაგებას გეგმავს. კომპანიის გეგმაში 7 ახალი მოდელი დასავლეთის ბაზრებისათვის, ხოლო კიდევ 6 ჩინეთისათვის არის გათვალისწინებული. ეს ცვლილება Volvo-ს ამჟამინდელი შედარებით შეზღუდული სამოდელო ხაზის გაფართოებას

ეს ნიშნავს და რეგიონების მიხედვით განსხვავებული მოთხოვნების გათვალისწინებას ისახავს მიზნად. დასავლეთის ბაზრებისათვის განკუთვნილი ახალი ავტომობილები ძირითადად Volvo-ს და SPA-3-ის პლატფორმაზე შეიქმნება. კომპანია ამ პლატფორმების გამოყენებით განვითარების ხარჯების შემცირებასა და სხვადასხვა მოდელს შორის ტექნოლოგიებისა და კომპონენტების უფრო ფართო გაზიარებას გეგმავს. ჩინეთის ბაზრისათვის ახალი მოდელების განვითარებაში Volvo-ს პარტნიორი Geely Auto დაეხმარება. კომპანია ები უფრო ფართოდ გამოიყენებენ საერთო ტექნოლოგიებს პლატფორმებსა და მომწოდებლების ქსელს, რაც Volvo შეფასებით 2030 წლისათვის მასალების ხარჯის დაახლოებით 5% შემცირებას შემოწყობს ხელს.

0: реклама. Соло концертия. Ара. Нико ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
1: Express Lombard-ში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 3919.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, Liberty სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: Liberty სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი Liberty's Mobile Bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს.

0: სრული სურვილები ახლავე. Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გარდა დიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით რეჯის ქუჩა 36. თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
6: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: ბატონებო და ქალბატონებო, სპორტული სიახლეები. იმისათვის რომ სოფლიო ფეხბურთის დონეს რამენაირად მიუახლოვდნენ ქართველი ფეხბურთელები, ყავა პელეს სვამენ.

გიყვარს ისტრაფე. შეიგრძენის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა. ჩართე რადიო და მოისმინე. ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: ნამუშევარი დორს, რომელიც 2023 წელს გამოვიდა, თუმცა სულ ცოტა ხნის წინ ასევე რემიქს ვერსიაც არსებობს ამ ტრეკის, რომელიც შესაძლებელია ბევრად უფრო მოგეწონოთ, მაგრამ ახლა კონკრეტულად ამ თემაზე არ მსურს თქვენთან საუბარი, იმიტომ რომ ამინდის ინფორმაციას უნდა გადავალოთ ძალი, რომელიც ყვალინდელი დღისთვის ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა საათიშუა გულსკი ჩვეულად კულტურის ამბებით დაგებრუნდებით.
1: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომადული. ამინდის პროგნოზი. ავტორადიოს ეთერში.
0: ფ დასავლეთიდან ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე სინოპტიკოსთა ვარაუდით 18 სექტემბერს გველოდება ხანმოკლე წვიმა, მაგრამ ზოგიერთ რეგიონში, რაც შეეხება ტემპერატურას, ქალაქებში გადანაწილდა შემდეგნაირად: სოხუმს 25 გრადუსი ელოდება, ისევე როგორც ბათუმს, მესტიას 15-27, ზუგდიდში 24, ოზურგეთში, ქუთაისში კი 29 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. აღმოსავლეთ საქართველოს იქნება წვიმიანი, ახალციხეში, გორში და თელავში იდენტურად 26 გრადუსი გვალის, ბორჯომს 25 ელოდება, 24 ცხინვალს, რუსთავში კი ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 28 გრადუსამდე აიწევს. შეხება ჩვენს თბილის დღისით ჰაერის მაქსიმალური მაჩვენებელი 27 გრადუსი გველის, დღეს წვიმიანი იქნება.
2: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
5: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ს სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დარეკე 032-2511.
4: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფუძნის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: როცა მე და ჩემ ცოლს ქორწილი ჰქონდა, შენ პირდა, რომ მას მთელი ცხოვრება ერთი ადამიანი ეხმარებოდა. შემდეგ გაირკვა, რომ ეს ერთი ადამიანი დედამისია.
12: I've seen the devil down sunset in every place.

ფარგლებში Coldplay შემოუერთდება სულ ცოტა ხანში ავტორებს მუსიკალურ ეთერს აქაც გადასარევის სამეული ويكენდის Madonna's და Playboy Carti-ის ერთობლივი ნამუშევარი Popular სიმღერის სახელწოდებით სულ ცოტა ხანში იქნება Nighty Boys MC-თან ერთად გაჟღერებული ამ საათის შოუს მაგრამ ასევე გადასარევი ამბები მაქვს თქვენთვის გასაზიარებელი კულტურიდან Ella Langley Billboard-ის ხელასეულში Mariah Carey-ის ყველა დროის აბსოლუტურ რეკორდს გაუთანაბრდა ამბავი ასე დიახლოთ რომ Langley-ის სენსაციურმა სიმღერამ Chosen Texas, რომელსაც ბოლო პერიოდში ხშირად გვეწევს ხალხ შორის საუბარი Billboard-ის ცხელი ასეულის პირველ ადგილზე 22 კვირა ითვალა. ამ შედეგით მან გაათანაბრა საკუთო ჰიტ აღლუმის ყველა დროის აბსოლუტური რეკორდი, რომელიც Mariah Carey-ის ლეგენდარულ საშობაო ჰიტს ეკუთვნოდა. ჩარტის პირველ ადგილზე 22 კვირა ყველაზე ხანგრძლივი პერიოდი არის, რაც კი რომელიმე სიმღერას ლიდერ პოზიციაზე ოდესმე დაუფიქსირებია და ამავდროულად ვინაიდან Carey-ის სიმღერა სეზონური ჰიტი არის, Ella Langley-ის ჩანაწერი ჩარტის 28-წლიან ისტორიაში ოფიციალურად გახდა ყველაზე ხანგრძლივად პირველ ადგილოსანი არასადღესასწაულო ნამუშევარი. ამასობაში მუსიკალური ექსპერტები აქტიურად აკვირდებიან ჩარტის პროგნოზებს, რადგან მომავალ კვირას Ella Langley-ს აქვს შანსი გახდეს მუსიკის ისტორიაში ერთპიროვნული აბსოლუტური რეკორდსმენი.

უნდა შეგახსენოთ, რომ 10 სექტემბერს პარიზში Stade de France სტადიონზე Jay-Z-ის კონცერტი გაიმართა. კონცერტზე კი 75000-ზე მეტი მაყურებელი იმყოფებოდა რეპერ სცენაზე. ყოველასათვის მოულოდნელა Justin Timberlake-ი და Pharrell Williams-ი შეუერთდნენ. Timberlake-მა Jay-Z-თან ერთად შეასრულა მათი 2013 წლის ერთობლივი ჰიტი Holy Grail, სახელწოდებით, შემდეგ კი პუბლიკის წინაშე სოლო ნომრით სიმღერის Until the End of the Time წარდგა. Williams რა შეხება რეპერთან ერთად 2000-იანი წლების პოპულარული კოლაბორაციები იმღერა, მათ შორის იყო Frontini, მათ შორის იყო Excuse Me Miss, მათ შორის იყო I Just Wanna Love You და ასევე ალური Jay-Z-ის პარიზში გამართული კონცერტი რეპერის მუსიკალური მოღვაწეობის 30 წლის იუბილესა და ორი საკულტო ალბომის გამოსვლიდან 30-ე და 25-ე საიუბილეო თარიღებთან დაკავშირებული კონცერტების სერიის ნაწილი გახდა. საიუბილეო კონცერტების უკანასკნელი პერფორმანსი კი 23 ოქტომბერს სანჯელეში არის დაგეგმილი. რომ ანონსირების სახით წარმოგიდგინოთ ამბავი, რაზეც ოდამოგვიანებით ვისაუბრებ. პირველი, მალტაზე უპილოტო ელექტროავტობუსმა მგზავრების გადაყვანა დაიწყო და რაც შეეხება დოლი ბარტონს, ნეშვილის აეროპორტს, დოლი ბარტონის სახელი მიენიჭება საბჭომ, გადაწყვეტილებას მხარი ერთ სულ ომნად დაუჭირა.

0: რეკლამა.
1: 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვიე Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home. კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
2: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
3: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო. ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
4: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები. ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
13: დიალოგი ორ სვან ქალს შორის.
14: კეკე კუშინ მახოს თავი მოკლია.
15: ისე?
14: ხო. აგერ მოდის. არ გაგვიგოს თორემ მოკლავს.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენ.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. თუ ავტომობილი მართვის ავტომატური კოლოფით აღჭურვილი, აუცილებელია ხელის მუხრუჭი მუდმივად გამართულ მდგომარეობაში იყოს, რადგან თუ სტანდარტული მუხრუჭები არ დაიჭერს, ძალიან დიდი პრობლემის წინაშე აღმოჩნდებით. თუ ხელის მუხრუჭი მუშაობს, შეგიძლიათ ის გამოიყენოთ, მაგრამ არ შეიძლება მისი მკვეთრად ბოლომდე ამოწევა, უნდა ამოიწიოს იგი თანდათან და ბოლომდე. მკვეთრად ამოქაჩვის შემთხვევაში ავტომობილი მოცურდება, დოზირებულად ამოწევის დროს კი სწორხაზოვნად გაჩერდება. თუ ხელის მუხრუჭი სუსტია, ამ დროს მაქსიმუმ რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ, ის არის რომ გადმოვიტანოთ ავტომობილის სიჩქარეების ბერკეტი ყველაზე დაბალ სიჩქარეში რაც აქვს. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ბავშვებაში კი მინდა რომ დაანონსებულად დოლი პარტონზე ვისაუბროთ. საურთიერთობის კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი იწყება ჩვენს ტალღაზე. მინდა მოგიყვეთ რომ ნეშვილის საერთაშორისო აეროპორტის მენეჯმენტის საბჭომ ერთსულოვანი კენჭის ყრით დაამტკიცა გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც აეროპორტის სახელის გადარქმევის მრავალ ეტაპიანი პროცესი ოფიციალურად იწყება. ცნობილი გახდა რომ აეროდრომს სახელი შეეცვლება ლეგენდარული კანტრი მომღერლისა და ფილანთროპის დოლი პარტონის პატივსაცემად, რომელიც 25 აგვისტოს 80 წლის ასაკში გარდაიცვალა. აეროპორტის სახელის შეცვლის იდეა მას შემდეგ გააქტიურდა, რაც Change.org-ზე შექმნილმა ონლაინ პეტიციამ 175,000-ზე მეტი ადამიანის მხარდაჭერა დააგროვა. ინიციატივას მყისიერად დაუჭერეს მხარი როგორც ტენესის რესპუბლიკელმა გუბერნატორმა ბილ ლიმ, ისე ნეშვილის დემოკრატმა მერმა ფრედ ოგონელმა, რაც დოლი პარტონის იმ განსაკუთრებულ უნარს უსვამცხავს, რომლითაც იგი რადიკალურად განსხვავებულ ადამიანებსაც კი აერთიანებდა. აღსანიშნავია, რომ ეს ისტორიული ნაბიჯი ნეშვილის აეროპორტს შეერთებულ შტატებში პირველ დიდ კომერციულ საერთაშორისო აეროპორტად აქცევს, რომელსაც ქალის სახელი მიენიჭება. თუმცა დიდი ენთუზიაზმის მიუხედავად სახელის მოდიფიკაცია დაუყოვნებლივ ვერ მოხდება. ნეშვილის აეროპორტის მოქმედი წესების თანახმად, ობიექტ სახელი შეიძლება მიენიჭოს მხოლოდ იმ ადამიანის პატივსაცემად, რომლის გარდაცვალებიდანაც სულ მცირე 2 წელია გასული. პროცესის დასაჩქარებლად საბჭოს მოუწევს არსებულ პოლიტიკაში გამონაკლისის დაშვება ან მისი შეცვლა. ამავდროულად ცვლილება ფინანსურ ხარჯებთან არის დაკავშირებული. აეროპორტის 4500 აკრაზე არსებული ნიშნების, მონუმენტების, მორთულობების, სატრანსპორტო ავტობუსებისა და ოფიციალური დოკუმენტების განახლება ბაცი გულისხმობა, წინასწარი შეფასებით რამდენიმე მილიონი დოლარი დაჭდება. ეს ყველაფერი არსებული ცნობით, აეროპორტის ხელმძღვანელობა უკვე მჭიდროდ თანამშრომლობს დოლი პარტონის ფონდთან, რათა ერთობლივად შეათანხმონ საბოლოო ოფიციალური სახელი და ბრენდინგი. დეტალური გეგმა საზოგადოებისათვის უახლოეს თვეებში გახდება ცნობილი.
1: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოვამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლა ის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
9: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
12: I don't know. Rasnishnavs.
13: არ ვიცი. ვა, რა უბედურება, არავინ არ იცის, კაცო.

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: და ვარცხოვ გიზიარებთ ამინდის ინფორმაციას. დასავლეთ საქართველოს ხვალ ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე ელოდება ხანმოკლე წვიმა. სოხუმს 25 გრადუსი ელის, ისევე როგორც ბათუმს, მესტიას 15-27, ზუგდიდში 24, ოზურგეთში, ფოთში 26, ქუთაისში 29 დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება დღე წვიმიანი გველოდება. ახალციხეში და თელავში ასევე გორში 26 გრადუს ელოდებით, ბორჯომს 25 ელოდება, ცხინვალს 24-28 რუსთავს და რაც შეეხება თბილისს არის ტემპერატურა დღის მანძილზე 27 градус. Мерцас დღე იქნება წვიმიანი.
3: Я мас спас

0: you should take it off.
1: Реклама.
2: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
1: ავერში.
3: რბოლა უკვე დაიწყო? არა. ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
5: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.

0: სჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტო სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: ანეკდოტი, სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
6: შეიძლება მოგეჩვენოთ, რომ მე არაფერს არ ვაკეთებ, მაგრამ არა, მე უჯრედულ დონეზე ძალიან დაკავებული ვარ.

0: ამჯერად კიდევ ერთხელ მივესალმები ყველას. 19 საათი და 29 წუთიც შესრულდა საქართველოში. შეგახსენებთ, რომ კლავაც განაგრძელებს თქვენთან ურთიერთობას და მინდა შეგახსენოთ, რომ რამოდენიმე დღეს წინ, კონკრეტულად 6 დღეს წინ, ზუსტად 25 წელი გავიდა ერთ-ერთი ყველაზე საშინელი ტერაქტიდან. 2001 წლის 11 სექტემბერს ალ-ქაიდას თვითმკვლელმა ტერორისტებმა 4 სამგზავრო თვითმფრინავი გაიტაცეს, რომელთაგან 2 ნიუ-იორკში მსოფლიო სავაჭრო ცენტრის სათამბჯენს შეეჭახა. კიდევ ერთი თვითმფრინავი ტერორისტებმა ქვეყნის დედაქალაქ ვაშინგტონში, პენტაგონს დააჯახეს, ხოლო მეოთხე პენსილვანიის მინდორში ჩამოვარდა. ტერაქტების სერიას შეერთებულ შტატებში 2967 ადამიანი ამსხვერპლა, თუმცა იყვნენ ისეთებიც, ვინც თავდასხმას სასწაულებრივად გადაურჩა. ახლა მინდა ერთ-ერთ რეალურ ისტორიაზე მოგიყვეთ, რომელზეც ბოლო დღეები არის დასავლური მედია აქტიურად წერს. Mariah Carey's 2001 წლის ალბომი Glitter სახელწოდებით, რომელიც მუსიკალურ ინდუსტრიაში ხშირად კომერციულ ჩავარდნად განეხელება, ერთი ამერიკელი ქალისათვის ნამდვილ მფარველ ანგელოზად იქცა. დისკმა 24 წლის სარა ბოტკინს მსოფლიო სავაჭრო ცენტრზე მომხდარი ტერაქტის დროს სიცოცხლე შეუნარჩუნა. 2001 წლის 11 სექტემბრის დილას საუნდტრეკ ალბომის Glitter-ის ოფიციალური რელიზის დღეს სარამ სამსახურში მისვლამდე მაღაზიაში შევლა და ახალი CD-ის დისკის დაგაზეც ყვეთა. იგი დროებით თანამშრომლად მუშაობდა კომპანიაში, რომელიც ტყუპი კოშკების სამხრეთ შენობის 105 სართულზე მდებარეობდა. ალბომის შესაძენად რიგში დგომა მისი გრაფიკი რამდენიმე წუთით შეაფერხა, როდესაც პირველი თვითმფრინავი ჩრდილოეთ კოშკს დაეჯახა. სარა სამსახურეობრივ მაგიდასთან კი არა, შენობის პირველ სართულზე ლობში იმყოფებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ დაცომ ხალხს ზედა სართულებზე ასვლისაკენ მოუწოდა, სარამ ტერიტორიის დატოვება გადაწყვიტა და გაიქცა გარეთ. რამდენიმე წუთში მეორე თვითმფრინავი სწორედ სამხრეთ კოშკს დაეჯახა. ამ დღეს მისმა კომპანიამ 176 თანამშრომელი დაკარგა. მოგვიანებით ამ საოცარ ისტორიის შესახებ თავად Mariah Carey-მა შეიტყო. მომღერალმა გადარჩენილ გულშემატკივარს ალბომის სპეციალური ასლი გაუგზავნა პირადი ავტოგრაფითა და სამოგზაურო წერტილით ღმერთმა დაკლოცოს. ეს შემთხვევა დღემდე რჩება ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ და ემოციურ მაგალითად იმისა, თუ როგორ შეცვალა უბრალოდ ყოველდღიურმა არჩევანმა ადამიანის ბედი.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი. თუ ხელის მუხრუჭის მაჩვენებელი სულანთია, აზიანებს თუ არა ეს რაიმეს? სამუხრუჭე სისტემის მაჩვენებელ სულ ორი სენსორი ანათებს. ერთი დგას იქ, სადაც სამუხრუჭე სითხე ასხია, რომელიც იმ შემთხვევაში რეაგირებს და ანთებს ნატურას, თუ სითხე დააკლდა. მეორე სენსორი კი თვითონ ხელის მუხრუჭთან დგას, ანუ სითხე არ აკლია. ამ შემთხვევაში ორიდან ერთ-ერთი სენსორი იქნება დაზიანებული. ძალიან მარტივია იმ ავზის სენსორის გადამოწმება, სადაც სამუხრუჭე სითხე ასხია. ავზის ხუბთან ერთდება სადენები, რომლებიც ძალიან იოლად იხსნება. ამ სადენების გამოერთების დროს ხელის მუხრუჭის მაჩვენებელი ანთებული უნდა დარჩეს, რაც ნიშნავს, რომ სენსორი არაფერ შუაშია. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
2: Thank you.

0: реклама.
1: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
2: Sogaris სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. Sogar Giorgia Petroleum-მა, Sogar ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი Italiana Petrolis-გან უმაღლესი ხარისხის бенზინის პირველი პარტია შემოიტანა. Italiana Petrolis შეძენამ ევროპაში Sogaris საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. Sogari, აი ესე ენერგიით და იტალიური საწვავით.
3: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. Sarbolo istoria da tanamedrove simzlavre. Shekhvi Yamaha XSR 900 GP-s. 80-iani tslebis ekskluzivuri retro dizayni. 880 kubiani zravi. Uakhlesi tekhnologiebis sruli kontrolistvis da daujerebeli dinamika khalakis kuchebshi. Gakhti gamorcheuli. Etsvie Yamaha showrooms. David Aghmasheneblis Kheivani 116. Detalebisvis darege. 032-2511.
2: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03. ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე Elvara Elektromarketi.
4: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Mikrobanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
8: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
9: 11 სექტემბერს Flits კოლექტივი და Coca-Cola წარმოგიდგენთ ფრანგული სცენის ვარსკვლავს. Imani. ღონისძიება გამართება Factory თბილისში. ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz-ზე.
10: საინფორმაციო მხარდაჭერა Radio Fortuna Plus და Autoradio.
11: 2-38-30-30. Autoradios სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.
13: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
14: გერმანულის გაკვეთილზე.
15: ნიხო, მითარგმნეთ. Guten Morgen.
16: Morgen, კარგიაო.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ერთხელ საწოვის ფასებს განვიხილავთ მე და თქვენ და ვისაუბრებთ ამჯერად უკვე პორტალის და რომპეტროლის ქსელზე, ისევე როგორც ვისოლში არსებულ ღირებულებებსაც.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწოვს საუკეთესო ფასად. საწოვის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
0: დავიწყებ რომპეტროლით, სადაც სუპერის ფასი 4.54-ა, პრემიუმის ღირებულება 3.99 თეთრი გახლავთ, ევრო რეგულარის ფასი 3.78, ევრო დიზელის ღირებულება კი 4.53 თეთრი ადგენს. ვისოლის ქსელში დღეისთვის სუპერის საფასური 4.52 თეთრია, პრემიუმის შეძენა 3.99-ით შეგეძლებათ, ევრო რეგულარის ფასი 3.79 გახლავთ, ევრო დიზელის ღირებულება კი 4.79 თეთრია. რაც შეეხება პორტალის ქსელს, თუ სუპერზე გააკეთებთ არჩევანს, საფასური 4.9 დაგხვდებათ, პრემიუმის ღირებულება 3.89, ევრო რეგულარის ფასი 3.74, ევრო დიზელის ღირებულება კი 4.54-ია.
2: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

გიყვარს ისწრაფე. შეიგრძენის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა. ჩარტე რადიო და მოისმინე. ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. წელი და სიარული საკმაოდ მნიშვნელოვანია. არაფერი ისე არაბერებს ქალს, როგორც მოშვებული მხრები და ჩაქინდრული თავი. პატარა ეშმაკობაა, როგორი კომპლექსიისაც არ უნდა იყოს, სილუეტი ყოველთვის შემართული იყოს. თუ კი მკერდის ხაზის ქვევით თქვენთვის უხილავია მუცელი. სიარულისას ყურადღება მიაქციეთ, რომ მუცელი ყოველთვის შეწეული იყოს, მხრები კი გაშლილი. ასეთ შემთხვევაში თუნდაც თქვენი წონა ნორმას აჭარბებდეს, გარშემომყოფები სპორტულად და შეკრულად აღიქვამენ. ასევე მნიშვნელოვანია ნიკაპი და სახის ოვალი. როდის ვიწყებთ გოგონებიდან დეიდებად გარდაქმნას, როცა სახის ოვალი მოდუნდება და ჩნდება მეორე, მესამე ან მეხუთე ნიკაპი, რომელსაც ღაბავს უწოდებთ. მასთან შებრძოლება რა თქმა უნდა შეიძლება. ნიკაპს მეორე პრესს უწოდებენ და რომ არ დაეკიდოს, მისი ვარჯიშიც შეიძლება. აუცილებლად გააკეთეთ ხოლმე სახის კუნთების ვარჯიში. ეფექტური სავარჯიშოებია აღწერილი ქეროლ მაჯიოს ციკლში აერობიკა კანისა და სახის კუნთებისთვის. ღაბავის მოშორებაში დაგეხმარება შემდეგი ვარჯიში. წაიგრძელეთ კისერი ენერგიულად წარმოთქვით ბგერები OOE. მითითებული თანმიმდევრობით 20 ჯერ. მეორე ვარიანტით ასევე ენერგიულად წარმოთქვით მარცვალი MA 20 ჯერ. ამ პრობლემას შოუ ბიზნესის ძალიან ბევრი წარმომადგენელიც უჩივის.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.
1: სოფი ლორენი ციგნში ქალი და სილამაზე ყובה, რომ საათობით იჭდა სარკის წინ და ამა თუ იმ ემოციის გამოხატვას ხვეწდა. მანამ, სანამ კუნთები არ დაიმახსოვრებდნენ საჭირო მდგომარეობას. ზუსტად ვიცოდი, როგორი გამომეტყველება მიხდებოდა და რომელი არა. მივეჩვიეთ ზომაზე მეტ მანჯვას, ეს პირველ რიგში წარმებს შორის მკაცრ ნაკეთზე, ან შუბლის ჰორიზონტალურ ხაზებზე აისახება. სახის საუკეთესო გამომეტყველება ისაა, რომელიც შინაგანაც სიმშვიდეს ასახავს. დააკვირდით თქვენს თავს დღის მალობაში და დარწმუნდებით, რომ დროის 90%-ის მანძილზე დაძაბულ დაფიქრებული გამომეტყველება გაქვთ. შეკრული წარბები, მოკომული ტუჩები. ისწავლეთ ამ მდგომარეობათა კონტროლი და მათგან გათავისუფლება.
0: ფერადი ტალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 99 99.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
0: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასევ ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
1: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში.

0: აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
3: თუ აფთიაქში ნახშირი აქვთ, მაგრამ იგი აქტივირებული არ არის, არი დარდოთ. გააგზავნეთ SMS-ი, პასუხად აქტივაციის კოდს მიიღებთ.

Volga.

სიმღერით, რომელიც ნელ-ნელა სრულდება, ამჯერად ამიდის ინფორმაციას გაგიზიარებთ და საათის შუაგულს ვისაუბრებთ MTV-ს მუსიკალური ვიდეოების 53 დაჯილდოებაზე, რომლის წამყვანადაც Snoop Dogg-ი დაასახელდა.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი. ავტორადიოს ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს ხვალისთვის სწორებოდი ღრუბლიანობის ფონზე ელოდება ხანმოკლე წვიმა, სოხუმს 25 გრადუსი ელის, ბათუმთან ერთად 15 მესტიას ელოდება, ზუგდიდში 27, 24 ზოზურგეთში, ქუთაისში 29, ვარაუდობენ აღმოსავლეთ საქართველოს იქნება წვიმიანი, ახალციხეში და გორში ისევე როგორც თელავში 26 გრადუსი გველის, ბორჯომს 25 ელოდება, ცხინვალს 24, 28 რუსთავს და რაც შეეხება თბილისს, არის ტემპერატურა დღის 27 გრადუსი, მიაღწევს დღე წვიმიანი იქნება.
2: რეკლამა.
3: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
2: ავერში
4: 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვია Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენს სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home, კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
5: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მე

0: ტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფკი 73 73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
1: ტკბილი ქვეყანა, ტკბილ წარსულში გვამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
0: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში. 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აერჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help.g-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
5: კაცო, ყოველ დღეს სიცხეს ვიზომავ, უკვე ჩვევად მექცა. იქნება თავი დავანებო და გადავწყვიტე ელექტროთერმომეტრი ფიყიდო.

0: Snoop Dogg-ი MTV-ს მუსიკალური ვიდეოების 53 დაჯილდოებას გაუძღობა. სიახლე სოციალურ ქსელში სპეციალური კოსმოსური თემატიკის ანონსით გავრცელდა, რაც ხაზს უსვამს დაჯილდოების მთავარ სიმბოლოს ასტრონავტის სკულპტურას. ორგანიზატორები წელსაც განსაკუთრებულ შოუსა და ვარსკვლავურ გამოსვლებს პირდებიან მაყურებელს, რასაც Snoop Dogg-ის საფირმო იუმორი და ენერგია კიდევ უფრო საინტერესოს გახდის. ამავდროულად რეპერი შოუს ერთ-ერთი აღმასრულებელი პროდიუსერის ამპლუასაც მოერგებს. თავად ჰიპ-ჰოპ არტისტმა ამ მოვლენას სიმბოლური უწოდა, რადგან მისი კარიერის არაერთი მნიშვნელოვანი მომენტი სწორედ რომ MTV-ს სცენას უკავშირდება. აქვე მინდა ვთქვა ისიც, რომ Snoop-ის როგორც პერფორმერის ნომინანტისა და გამარჯვებულის დებიუტი დაჯილდოვებაზე კონკრეტულად შედგა 1994 წელს. რეპერი VMA-ზე 13 ჯერ იყო ნომინირებული და მოგებული აქვს აქედან 3 ჯილდო.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ხელის მუხრუჭის გამოყენება, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია დაღმართზე პარკირებისას, მაგრამ მისი გამოყენება რეკომენდირებულია მაშინაც, როდესაც მანქანას სწორ ადგილზე ვაჩერებთ. თუ ხელის მუხრუჭს არ გამოვიყენებთ პარკირების შემდეგ, ავტომობილის მთლიანი მასა აწვება გადაცემათა კოლოფის მექანიზმს და დროთა განმავლობაში იგი მწყობრიდან გამოხავს. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
2: Can I have a ticket please? Oh, everybody's here, everybody's here. Now he's at home.

0: რეკლამა.
1: შემდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
5: თუ მანქანის შეძენა გსურს, შეარჩიე შეთვის სასურველი მანქანა ავტოს ელის ავტოსადგომზე, თბილისში ყველაზე დაბალ ფასად. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში, ან დაგვიკავშირდი 591-08-81-62.
6: Solo concertia? Ara. Niko Akhalzubchantas ritms aqolebs. Qveloperi gaqvitilebisa da shesvenebebistvis Wildberries-ze strafi de komfortuli mitsodebit.
0: Tanxa gqirdeba, miigres esxi eurokredit chiakhlave da gadaxta noembridan daiqe. Manamde arts dziri, arts protsenti. Shiavse ganatskhadi eurokredit chize, anetsvie filials. Eurokrediti, barierebis gareshe. ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
8: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე გროვდება.
9: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
10: ვიყო პატირი.
8: წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
11: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
12: 2 38 30 30.

0: გამოსამსახური.
1: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ექიმო, რატომა რომ ალკოჰოლი ახალგაზრდებს თავში უვარდებათ? აი მოხუცებს კი ფეხებს ურევს. უბრალო ამბავია, ალკოჰოლი ყოველთვის სუსტ ადგილებს ურტყავს.

0: ოქე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ზოკარის ქსალზე მინდა ვისაუბრო სუპერის ღირებულება 4.40 თეთრია, პრემიუმის ფასი 3.95 ევრო, რეგულარის ღირებულება 3.75, გახლავთ ხოლო ევრო დიზელი საფასური 4 ლარს და 48 თეთრი ადგენს კალფის ქსალში, კი სუპერის ფასი 4.59 არის, პრემიუმის შეძენა 4.5 თეთრად შეგეძლებათ, ევრო რეგულარის ფასი 3.85, ევრო დიზელის კი 4.55.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საქკაპელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: რამდენად პატარა შეიძლება იყოს მანქანა? ან რამდენად ვიწრო? რამდენ ხანს შეიძლება გაგრძელდეს საცობი? და შეიძლება თუ არა რომ ჩვეულებრივი Toyota ღირდეს მილიონობით დოლარი? დღევანდელი ავტოსტორი სწორედ ამ რეკორდებს მიეძღვნება. რეკორდებზე, რომლებიც ავტომობილების სამყაროს ყველაზე უცნაურ ისტორიებს შორისაა. დავიწყოთ მანქანით, რომელიც ერთი შეხედვით ბავშვის სათამაშო უფრო გეგონება, ვიდრე ნამდვილი ავტომობილი. 1962 წელს ბრიტანეთში გამოჩნდა PP50. ყველაზე პატარა სერიულად წარმოებული ავტომობილი მსოფლიოში. მისი სიგრძე სულ რაღაც 1 მეტრი და 37 სანტიმეტრია. სიგანე 99 სანტიმეტრი. ასე რა. შიგნით მხოლოდ ერთი ადამიანი და ერთი პატარა ჩანთა ეტეოდა. მაგრამ ყველაზე სასაცილო სხვა რამეა. ამ მანქანას უკანა გადაცემა საერთოდ არ ჰქონდა. თუ ვიწრო ქუჩაში მოტრიალება დაგჭირდებოდათ, მანქანიდან უნდა გადმოსულიყავით, უკან დამაგრებული სახელურით დაგეჭირდათ და მთელი ავტომობილი ხელით შეგეტრიალებინათ. საბედნიეროდ ეს რთული არ იყო, მანქანა დაახლოებით 60 კილოგრამს ეწონის. თუ ეს უკვე უცნაურად მოგეჩვენათ, მოდი ახლა წავიდეთ იტალიაში. რამდენიმე წლის წინ იტალიელმა მექანიკოსმა ანდრეა მარაკიმ ჩვეულებრივი Fiat Panda შუაზე გაჭრა და თავიდან ისე აწყო, რომ მისი სიგანე მხოლოდ 50 სანტიმეტრი გახდა. 9 მეტრი. საინტერესო აქ ის არის, რომ ეს უბრალოდ გამოფენის ექსპონატი არ ყოფილა. მანქანა დადიოდა, უხვევდა, ჩერდებოდა და ელექტროძრავი დაახლოებით 15 კმ/სთ სიჩქარესაც ავითარებდა. დღეს ის მსოფლიოში ყველაზე ვიწრო ავტომობილად ითვლება. ახლა კი წარმოგიდგენთ სრულიად საპირისპირო სიტუაციას. არც პატარა მანქანა, არც ვიწრო ქუჩა. უბრალოდ უსასრულო საცობი. 2010 წელს ჩინეთში, ბეიჯინიდან, ანუ პეკინიდან ტიბეტის მიმართულებით მიმავალ ავტომაგისტრალზე დაახლოებით 100 კილომეტრიანი საცობი შეიქმნა. მის სრულიად განტვირთვას თითქმის 12 დღე დაჭირდა. თოგი მძღოლი მთელი დღის განმავლობაში რამდენიმე კილომეტრსაც ვერ გადიოდა. სწორედ მაშინ გამოჩნდნენ ადგილობრივებიც, რომლებმაც საცობი ბიზნესად აქციეს. ისინი გაჩერებულ მანქანებთან დადიოდნენ და წყალს აჭმელსა და სიგარეტს ყიდნენ. რა თქმა უნდა, ბევრად ძვირად ვიდრე ჩვეულებრივ მაღაზიაში. აი ასეთი ისტორია იყო. და ბოლოს, ერთი Toyota. თუ კითხავენ, მსოფლიოში ყველაზე ძვირად გაყიდული Toyota რომელი იყო, ალბათ იფიქრებთ, რომ საუბარია ლემანის გამარჯვებულ სარბოლო მანქანაზე. სინამდვილეში რეკორდი ეკუთვნის საგზაო ავტომობილს. Toyota 2000 GT. ეს მოდელი 60-იან წლებში გამოვიდა და სულ 351 ცალი დამზადდა. ერთ-ერთი მათგანი აუქციონზე დაახლოებით 2.5 მილიონ დოლარად გაიყიდა. მისი ფასი მხოლოდ იშვიათობით არ იხსნება. სწორედ ეს მოდელი გამოჩნდა James Bond-ის ფილმში You Only Live Twice, ანუ მხოლოდ ორჯერ ცხოვრობ. საინტერესოა, რომ მსახიობი შონ კონერი მანქანაში ვერ ეტეოდა, ამიტომ გადავღებმა ჯგუფმა სპეციალურად ამ ფილმისთვის ღია სახურავიანი ვერსია დაამზადა. ერთი შეხედვით მანქანა უბრალოდ გადაადგილების საშუალებაა. მაგრამ ხანდახან ის იმდენად პატარა ხდება, რომ ხელით ატრიალებ. იმდენად ვიწრო, რომ ერთ ადამიანს ძლივს იტევს. ზოგჯერ ისეთი საცობის ნაწილი ხდება, რომელიც თითქმის ორ კვირას გრძელდება. და ზოგჯერ შეულებრივი Toyota დროთა განმავლობაში მილიონობით დოლარის საკოლექციო საგნად იქცევა. ავტომობილების ისტორიაში, როგორც ჩანს, უცნაური ამბები არასდროს ილევა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: ამ დროისთვის კი უკვე ურთიერთობის ბოლო მეექვსე მუსიკალური საათი მიმდინარეობს ჩვენ სტალღაზე. კიდევ ერთხელ მინდა რომ მშვიდობიანი გადაადგილება გისურვოთ და დღეისთვის ბოლო ჯერ ამის ინფორმაცია საათის 20-ზე გაგიზიარებთ.
1: რეკლამა. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
3: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტე ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმედიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: 11 სექტემბერს ფლიც კოლექტივი და კოკაკოლა წარმოგიდგენთ ფრანგული სცენის ვარსკვლავს იმანი. ღონისძიება გამართება ფექტორი თბილისში. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ზე.
7: საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა პლუსი და ავტორადიო
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას ყველგან სადაც საქართველოა.
10: Анекдоты. Сиамонებით გასავლელ გზაზე.
11: დიალოგი ორსმან ქალშორის.
12: კეკე кушин махос тави молклия.
13: ისე?
12: ხო. აგერ მოდის. არ გაგვიგოს თორემ მოკლავს.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ზეთერში.
2: პროგნოზი ზიარებთ დღეისთვის უკვე ბოლოჯერ დასავლეთ საქართველოს ელოდება დღის განმავლობაში წვიმა, თუმცა ხანმოკლე. ტემპერატურა კი ქალაქებში არის შემდეგნაირად გადანაწილებული: 25 გრადუსი ბათუმში და სოხუმში დაფიქსირდება, მესტიაში 15-27, ზუგდიდში 24, ზურგეთში, ქუთაისში 29, ფოთში 26 გრადუსი არის. აღმოსავლეთ საქართველოს იქნება წვიმიანი, ახალციხეში და გორში, ისევე როგორც თალავში 26 გრადუსს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ბორჯომს 25 ელოდება, ცხინვალს 24-28 კიროსთავს და რაც შეეხება თბილისს, არის ტემპერატურა დღის მანძილზე ასე 27 გრადუსს გაუტოლდება, დღე იქნება წვიმიანი.
3: რეკლამა.
4: 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვიე Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home. კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
5: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: კითხვა მაქვს. კაცო, უნდა ვინერვიულო, როცა ჰელოვინი ერთი კვირის დამთავრებულია და ჩემი მეზობელი ისევ ხეზე კიდია და ჩამოხჭობილ სანსახიერებს? ჰო!

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი. რამდენად სერიოზულია კარტერის დაზიანება? კარტერის დაზიანება არ არის კატასტროფა. თუ ის გაჭდა, როდესაც ავტომობილი ზეთს დაღვრის და ძრავა საფრთხის წინაშე დადგება, ხელსაწყოების დაფაზე აინთება წითელი ნათურა, რაზეც ეხატება ფიგურა სარწყავის ფორმით, რაც ნიშნავს, რომ ძრავა არ უნდა ჩავაქროთ და მისი ამუშავება ამ მდგომარეობაში აღარ შეიძლება. ყოველთვის უნდა შეეცადოთ გზის ამოზნექილე ზედაპირი არ მოხვდეს ავტომობილის შუაში. თუ ამის საშუალება არსებობს, უმჯობესია ავტომობილის რომელიმე ერთი მხარე გავიმეტოთ დასაზიანებლად, რადგან საბურავები და დისკები გაცილებით ადვილი შესაკეთებელია ვიდრე კარტერი. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.

Universal Pictures-ისა და Illumination Entertainment-ის მიერ წარმოებული ფილმი Minion-ები წარმოადგენს spin-offs, prequels და საზღარი მეს ფრენჩაიზის მესამე ნაწილს. გახმოვანების მთავარი როლი სანდრა ბულოკმა, მაიკლ კიტონმა, ჯენიფერ სანდერსმა, ჯონ ჰემმა და სტივ კუკმა მოირგო. თხრობელის როლში კი ჯეფრი რაშია.

მინიონების პრემიერა ლონდონში 2015 წლის 11 ივნის შედგა, რომელმაც კრიტიკოსებისაგან არაერთგვაროვანი შეფასებები მიიღო, რადგან დადებითად შეაფასეს მუსიკა, ანიმაცია და გახმოვანება, თუმცა კატეგორიულად დაიწუნეს პერსონაჟების განვითარება და ასევე იუმორი.

საბოლოოდ ფილმი იმდენად წარმატებული აღმოჩნდა კინოთეატრებში, რომ მილიარდნახევარი დოლარი გამოიმუშავა მსოფლიო მასშტაბით. ამიტომაც ის გახდა 2015 წლის მეხუთე ყველაზე შემოსავლიანი ფილმი და ყველა დროის მეორე ყველაზე შემოსავლიანი ანიმაციური ნამუშევარი. გარდა ამისა, ნაწარმი თავად Illumination-ისთვის ყველაზე მომგებიანი აღმოჩნდა რამოდენიმე წლის მანძილზე. იქამდე, სანამ ეკრანებზე 2023-ში The Super Mario Bros. Movie არ გამოჩნდა, რამაც საბოლოოდ მილიონებს გადაასწრო.

სტანდარტულად ფილმის საუნდტრეკ თაკრებული გამოვიდა ფილმის გამოსვლისას Backlot Music-ის მიერ 2015 წელს. საუნდტრეკზე საინტერესო ჯგუფმა იმუშავა. ძირითადად მუსიკის ავტორი Heitor Pereira, ბრაზილიელი კომპოზიტორი, რომელმაც ფრენჩაიზის ყველა ნაწილისთვის იმუშავა.

რამ დააკავშირა ორკესტრული არანჟირებები, კომიკური თემები და 60-იანი წლების სტილის მუსიკა. ამიტომ მის კომპოზიციებში იგრძნობა ეპოქის ხასიათი, როკ-ენ-როლი, ფსიქოდელიური ელემენტები და ამავდროულად ჯაზი.

ფილმში გამოყენებულია რეალური 60-იანი წლების ჰიტებიც. My Generation, Happy Together, მათ შორის Rolling Stones-ის ჰიტებიც. შესაბამისად, მინიონის მუსიკა აერთიანებს Heitor Pereira-ს ორიგინალურ კომპოზიციებს და ამავდროულად ეპოქის ნამდვილ როკ კლასიკას.

ნისნის ქსნოს დროს გავშამს დროს გავს ზეს გავს დაგურავს გავს დროს გავს ქარს გადაგოგოთება თავს გავს მსნის ცაცრის ნისლს ქსოს დროს გავშამს გალესილ ჰაერს გავს ზეს

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
2: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აერჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help.g-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ამჯერად ნელ-ნელა უკომენდეთ თქვენ ერთმანეთს შემშედობებით, სანამ მუსიკალურ პაუზას დაგიტოვებთ, მანამდე კიდევ ერთ ამბავზე უნდა ვისაუბროთ. მალტის კონძულ გოზოზე ქვეყნის პირველი ავტონომიური ელექტროავტობუსის საჯარო ტესტირება არის დაწყებული. უპილოტო შატლი მგზავრებს სან-ლორენცსა და ღარბს შორის უფასოდ მოემსახურება და რეალურ საგზაო პირობებში ტექნოლოგიის მუშაობას ამოწმებს. ავტობუსი 15-მდე მგზავრს იძებს და დაახლოებით 7 წუთიან მარშრუტზე მოძრაობს. ის დამოუკიდებლად მართავს ავტომობილს კამერების, სენსორების, GPS-ისა და სხვა ტექნოლოგიების დახმარებით. მაქსიმალური სიჩქარე კი 20 კილომეტრი საათია. აქვს ამეტებზე ავტობუსი მოძრაობს ჩიანგურას გაჩერებიდან სან-ლორენცოს ბიეგის მიმართულებით ღარბში. მგზავრობა ყოველ 15 წუთში სრულდება. შატლი ორშაბათიდან შაბათის ჩათვლით მუშაობს გარდა ოფიციალური დასვენების დღეებისა. მიუხედავად იმისა, რომ ავტობუსი მძღოლის ჩარევის გარეშე მოძრაობს, სალონში მუდმივად იმყოფება უსაფრთხოების სპეციალისტი და საჭიროების შემთხვევაში ავტომობილის ხელით მართვა შეუძლია. ეს მოთხოვნა ტესტირების უსაფრთხოების რეგულაციების ნაწილი არის. მგზავრებისათვის მომსახურება ტესტირების პერიოდში უფასოა. მათ ასევე სთხოვენ მგზავრობის შემდეგ სპეციალური კითხვის შევსებას, რათა მალტის უნივერსიტეტმა შეისწავლოს მათი გამოცდილება, დამოკიდებულება და მოლოდინები ავტონომიურ საზოგადოებრივ ტრანსპორტთან დაკავშირებით. გოზო ავტონომიური ტრანსპორტის გამოცდისთვის სპეციალურად შეირჩა კონსოლის მცირე ზომა, მოკლე მარშრუტები და ერთმანეთთან დაკავშირებული დასახლებები მკვლევარებს საშუალებას აძლევს ახალი ტექნოლოგიის მუშაობა კონტროლირებად, თუმცა რეალურ გარემოში შეაფასონ. ასევე მალტის ხელისუფლება პარალელურად ელექტროსაზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაფართოებასაც გეგმავს. ქვეყანაში 40 ახალი ელექტროავტობუსის შეძენისათვის 14 მილიონი ევროს ინიციატივა გამოიყო და ამდროულად ინვესტიციაც, რომლის ერთ-ერთი მიზანიც გოზოზე სრულად ელექტროსაზოგადოებრივი ტრანსპორტის შექმნა არის. ავტონომიური ავტობუსის ტესტირების შედეგები მომავალში გამოყენებული იქნება იმის შესაფასებლად, რამდენად შეიძლება მსგავსი სატრანსპორტო სისტემების უფრო ფართოდ დანერგვა მალტასა და გოზოზე. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით დღეისთვის. საუკეთესო სურვილები ზუსტად ერთ დღის გამოტევებით შემოგერთდებით.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

სიამოვნებით გასავლელი გზა შენი ავტომობილისთვის. სასიამოვნოდ მოსასმენი მუსიკა შენთვის. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ყველაფერი ურთიერთკავშირშია. FM 95.1.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დაუუწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Best drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73-73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
4: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე გროვდება.
5: გაგიჟდი, ფრენკ? ფურგონი დამეჯახე.
6: მეყო პატერი.
7: წარმატებები.
8: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
9: მას ვერც კი ვხედავთ.
4: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში Spider-Man. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
10: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: Best drive and

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: Radio.
4: Let the music play. Let the music play.

0: წარმოიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Best drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლის მიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: გჭირდებათ არხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენის ვარ.
6: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
7: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
8: ვიყოფა დიდი.
9: წარმატებები.
10: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
11: მას ვერც კი ვხედავთ.
12: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
13: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
14: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
15: Best Drive.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: weekend. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Best drive and dance hits.
0: ცხელი ويكენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.
2: This one is for the boy.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: This drive and dance hits.
2: ცხელი ويكენდი 95.1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენ

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.